0: Geriausias rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radijo klausytojams. Dar vieną savaitę prabėgo viskas. Penktadienis, spalio antroji diena. Nežinau, atsimenu dar pirmadienį, kaip sveikinausi su jumis čia radio eteryje. O taip greitai pasiekėme dar vieną savaitės pabaigą. Taigi, po 7:09, ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Ir čia, kaip visada, išsijungia laida. Rytas kelyje išgirsite svarbiausią informaciją, žinoma, susijusią su eismo situacija. Taigi pradėkime nuo Uostamiesčio. Kol kas gana ramus rytas, važiuojant link Jakų žiedo A13 nuo Liepų gatvės, teks šiek tiek pastoviniuoti ir nuo Jakų jubilėjos gatvė atvykstant, galite šiek tiek irgi ilgėliau praleisti, negu planavote. Na, sostinėje, aš manau, bus ramus rytas, taip jau čia įprasta, kažkaip penktadieniais visada. Ir tų mažiau automobilių gatvėse ir spūsčių lengviau, galbūt ten 4 darbo dienų savaitė tikrai veikia ir pritaikyta žodžiu. O dabar, na, yra keletas vietų, kurias norėčiau išskirti, tai į centrą Ukmergės gatvę, į centrą Molėtų plentu, link centro Juoduoju keliu ir avarija. Čia jau nelabai turbūt gerai, Tūkstantmečio gatvėje ties Naugarduko gatvė yra užfiksuotas eismo įvykis, tad būkite apie tai informuoti. Na, o dabar metas kalendoriaus rubrikai ir rubrikėliai. Antroji spalio diena, šiandien su vardadieniu reikia pasveikinti Modestą, Eidvilą ir Getautę, tai sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima Angelų sargų arba policijos diena ir tarptautinė šypsenos diena. Tai pasveikinkime besišypsodamiesi policininkus su jų profesinė švente, jų diena, neviršydami greičio taip pat manyčiau ir laikydamiesi kelių eismo taisyklių, ar ne? O kągi, penktadienis, mili bičiuliai, tai grįžtam prie muzikos, gal ji turėtų dominuoti, ar ne? Šiandien radio eteryje bandysime čia sukurti jums gerą nuotaiką nuo pat ankstyvaus ryto iki vakaro 19:00. Jau bus su jumis vis kokie vedėjai čia eteryje, tad palinkėsiu gražaus ir lengvasiems ryto. Viskas, mili bičiuliai, penktadienis, rytoj šeštadienis, taigi pajudėkime dar šiandien ir į atostogas, tokias lengvas 2 dienų. Jau čia apie save aš kalbu, bet apie tai kiek vėliau. O dabar metas muzikai.

0: tikrai verta.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametis gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai. Knygos

Metas sinoptikų informacijai. Jie teigia, šiandien lietaus tikrai nesulauksime. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, rytą vietomis rūkas, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 21 laipsnio. Žinoma, šilumos. Sekmadienį vietomis trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 11, sostinėje Vilniuje 9 aukščiau 0.

0: reklama. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
4: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Radaras.
1: Kaip įprasta, tokiu metu sugrįžtu į eterį ir pasidalinti na, aktualijomis. Jau rytinis pikas prasidėjo, tai pradėkime gal ir nuo Stamiščio. Turime spūsčių jakų žiedo prieigos, A13 nuo Liepų gatvės atvykstant į Jubiliejaus gatvę link jakų žiedo, taip pat ir 141. Jakų žiedo link Rimkų gatvė link Šilutės plento, Statybininkų prospektas ir Debreceno gatvė link Šilutės plento turime spūsčių ir Vilniaus plentu važiuojant link Banginio žiedo mokyklos gatvę link Tilžės ir Šilutės sankryžos iš priemiesčių Lingių Gindulių. Klemiškės antrosios, judant link Liepų gatvės, taip pat turime tokių šiokių tokių spustelių. Žinoma, Liepojos gatvėje link Šiaurės prospekto Herkaus Mantur Lideikio sankryžos spūstis bei Šiaurės prospekte. Link Liepų gatvės reikia taip pat paminėti, tuo tarpu sostinėje, na, sostinėje atvykstant į Vilnių. Nuo Grigiškio turime spūsčių, taip pat ir kirtimų gatvė link Gariūnų vieduko, Savanorių prospektu nuo Kalno, Oslo gatvė link Lazdynų tilto, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link Narbuto gatvė link pedagoginio, Geležinio Vilko gatvė iš tunelio Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo. Taip pat teks pastovieniuoti ir Ukmergės gatvė važiuojant pro Tarandę, pro remontus ten žinomas force majoras. Turime informacijos apie avariją Savanorių prospekte ties Savanorių prospekto autobusų stotelė, taip pat teks žinoma dar pastovieniuoti. Nepaminėjau ir juodasis kelias, čia link centro, taip pat verta paminėti į centrą ir Gariūnų gatvę. Tad gana trumpai šį rytą, bet tai yra penktadienis, gal kiek ir lengviau gatvėse. Dabar metas muzikai, susigirdėsime, mėly bičiuliai, ryto jėga grojo metu.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o nespausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.

0: ryto jėga grojas.
1: Taip, mėly bičiuliai, greit labai patikrinau, ar mūsų telefonas veikia. Turim rytoje gagroje ir angelų sargų dienos proga, Lietuvos policijos dienos proga. Esu paruošęs jums tris pasiūlymus, vienai par kitaip susijusius su policija. Yra ir tokių dainų. Tai pirmasis pasiūlymas – daina, kuri skambėdavo visada Amerikos farų atitikmens laidoje Cops pačioje pradžioje ir pabaigoje. Inner Circle. Bad Boys, prisiminkime, kaip ši daina skamba.
2: Then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
1: Rytoje gagroje taip pat ir Eurodance legendos Modo 1-2 Polizei.
3: 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 Alte Kek, 7-8.
1: Ir rytoje gagroje grupė pavadinimu The Police, Message in the Bottle. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Laukiu jūsų skambučių, reikia išrinkti šio ryto jėgagrojį.
4: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Gerai, tuoj pat, pabandykime atsiliepti. Turime, atrodo, skambutį. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Sveiki, turbūt su Vitalijum sveikinamės, ar ne?
5: Tikrai taip.
1: Ar sveikinat mūsų policininkus su Angelų sargų diena?
5: Kartais.
1: Gerai, Vitalijau, kuri daina jūsų manimą turėtų groti?
5: Antra,
1: puikus pasirinkimas. Ačiū jums, Vitalijau, gražu atsvytą. Kartai, sako Vitalijus, gerai, tvarkoj. Laukiam daugiau visus skambučių, mėly bičiuliai, ir reikia išrinkti jėgą, grui, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Karolis.
1: Karoli, aš jūsų neklausiu nieko apie Angelų sargų dieną, gerai, bet kuri daina jums labiau patiko?
6: Ein, zwei, drei,
1: gerai, ačiū jums, iki. Viskas, mėly bičiuliai, turime rytoje gagroje, tai pasiklausom. Modo 1-2 dry, tuoj pat susigirdėsime ir 8 valandos žiniose.
7: Tėte, kai užaugsiu, aš būsiu policininkė.
8: Šiandien penktadienis.
9: What?
10: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
11: O ne, penktadienis.
4: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jaisų kelyje.
3: 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 Alte Kek, 7-8 Gute.

0: kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti kelyje radio žinių. Prezidentūroje penktadienį vyks 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys, organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis vyks prezidentūros kolonų salėje. Ji bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė penktadienį lankysis Šiaulių rajone. Kaip BNS informavo jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, vizito metu numatytas apsilankimas socialinių paslaugų įstaigose, susitikimas su Šiaulių rajono meru ir jo komanda, bendruomenėmis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais. Pasak ministrės atstovo, pagrindinis dėmesys vizito metu bus teikiamas socialinių paslaugų prieinamumui vaikams, žmonėms su negale ir jų artimiesiems. Pietų Korejos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimo vienašališko Šiaurės Korejos karo belaisvių perdavimo Pietų Korejai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių, paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Ukrainos pajėgos šiuos karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korejos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui. Europos centrinio banko iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortele nesant interneto ryšio, pabrėžė Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys. Jis teigia, jog vartotojai skaitmeniniu euru galės naudotis taip pat kaip ir dabartinėmis mokėjimo priemonėmis. Jo teigimu pasiruošti skaitmeninio euro diegimui turės tiek Europos centrinis bankas, tiek komerciniai bankai, tiek visi kiti rinkos dalyviai, tačiau nėra dar tiksliai aišku, kiek tai kainuos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 8 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Κώστας και Λίγια.
1: Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, gražus rytas visoje Lietuvoje. Apie tai, apie gerus, gražius orus išgirsime ir žinoma orų prognoziją. Na, dabar apie eismo situaciją. Tai Savanorių prospekte sostinėje gana skaudi avarija yra nutikusi. Mačiau ir vaizdus ten prie Maksimos, atrodo, automobiliai susidūrė, taip nereikėjo gal šį rytą tokių eismo įvykių, tai gali būti šiek tiek ten spūsčių, teks apvažiuoti kliūtis, Savanorių prospekte neskubom prabangioji fotosesija, pravažiavus Norfo bazę, ten tradicinėje vietoje, taip pat turime spūsčių ir nuo vakarinio aplinkelio važiuojant Gariūnų gatvę, taip pat Oslo gatvę link Laisvės prospekto, link Savanorių žiedo, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, turime ir Savanorių prospekte čia jau už Savanorių žiedo. Tame rajone, kurio pavadinimo negaliu turbūt labai sakyti, suprantat, tą vietą turbūt, mėly bičiuliai, tai judant link čia Žemaitės sankryžos avarija yra. Va būtent apie tą ir avariją kalbėjau visiškai teisingai, pareigūnai vietoje, sunkoka šiek tiek apvažiuoti. Rytinis pikas padarė savo, išvažiuojant iš tunelio Geležinio Vilko gatvės spūstis, Kareivių gatvė link Žirmūnų, sankryžos Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, Pilaitės prospektu. Link Laisvės prospekto. Važiuojant teks dar pastoviniuoti, mėly bičiuliai, taip pat apie Uostamiestį. Taigi, čia link Jakų žiedo. Nuo Sudmantų atvykstant ir nuo Jubiliejaus gatvė link Jakų žiedo, žinoma, Liepų gatvė į centrą, Šiaurės prospektu Liepų gatvės link, teks taip pat apsišarvuoti dar kantrybę, bet aš viliuosi, kad per šią valandą mes suspūstime, susitvarkysime ir, žinoma, pasieksime visai neblogą situaciją keliuose. Tad likite kartu, mėly bičiuliai, susigirdėsime neužilgo orų prognoziją. Dabar trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtų su muzika. Atvažiavo.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.

0: poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Labai greitai ir aiškiai apie orus, mėly bičiuliai, šiandien jokio lietaus, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žymesnio lietaus, na naktį kai kur rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 4 ir 9. Dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį sinoptikai trumpą lietų įžvelgia, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, na o dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 11, sostinėje Vilniuje 9 aukščiau 0.

0: reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Vakar startavo Eurolygos trečiasis turas, stebėjome ketverias rungtynes, HPL'is namuose 102-98 įveikė Madrido Realą, Bolonijos Virtus metimus su Sirena išplėšė pergalę prieš Olympiakos rezultatu 96-94, Cervena Zvezda įveikė namuose Anadolu Efes rezultatu 77-72, bet šiose rungtynėse turbūt skaudžiausia buvo Maiko Džeimso trauma, iš to, ką man teko matyti, atrodo labai negerai. Sveikatos Maikui Džeimsui, na ir Kauno Žalgiris apmaudžiai gale. Teisingi tie Masiulio žodžiai, net nežinojo, ką žaisti atrodo. 82-78 krito prieš Paryžiaus komandą. Taip pat vakar ir futbolo nemažai, na, tautų lyga. Trečiasis turas, Azerbaidžanas sužaidė lygosiomis 0-0 su Lichtensteinu. Graikijos ir Niderlandų susitikime užfiksuotos lygiosios 2-2. Airijos ir Austrijos susitikime taip pat užfiksuotos lygiosios 2-2. Malta ir Gibraltaras sužaidė lygosiomis 1-1. Portugalija 4-2 svečiuose įvykę Daniją. Velsas namuose 2-1 įvykė Norvegus, Vokietija 2-0 įvykė Serbija, na, o Izraelio ir Kosovo akistatoje užfiksuotos 0-0 lygiosios. Šiandien mūsų kaimynai Latvijai namuose priima Juodkalniją, na, o Lietuvos futbolo rinktinė jau šį sekmadienį žais prieš Azerbaidžaną, jau Azerbaidžane būsime svečiai tose rungtynėse. Na, o plačiau, detaliau, išsameu apie sportą, mėly bičiuliai, išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: people. Some of them have run away to the hills and have no shelter. No food. No one knows where they are. Hear me, my chief. I am tired. My heart is sick and sad. I will fight no more.
1: Mėly bičiuliai, judame jau ir link 9 valandos žinių. Labai greitai laikas bėga. Aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika puikia. Na, dar trumpai apie eismo situaciją. Tai sostinėje turime keletą grūščių į centrą Gariūnų gatvę, Antakalnio gatvę, link Olandų žiedo, nuo Švitrigailos gatvės važiuojant Kudirkos gatvę iš centro Žirnių gatvę ir avarija Ukmergės gatvėje ties Saltoniškių gatvė yra užfiksuota. Na, o tuo tarpu Uostamiestyje. Klaipėdoje, be didesnių problemų, mėly bičiuliai, rytinis pikas jau praeityje, tad linkiu visiems geros nuotaikos, palieku jūsų muziką, na, o mes susigirdėsime 9 žiniuose.

0: žodis kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Šalyje 9 valandos, o jūs klausotės Kelyje radio žinių. Prezidentūroje penktadienį vyks 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys, organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis vyks prezidentūros kolonų salėje. Ji bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui stiprinti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė penktadienį lankysis Šiaulių rajone. Kaip BNS informavo jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, vizito metu numatytas apsilankymas socialinių apsaugų paslaugų įstaigose, susitikimas su Šiaulių rajono meru ir jo komanda, bendruomenėmis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais. Pasak ministrės atstovo, pagrindinis dėmesys vizito metu bus teikiamas socialinių paslaugų prieinamumui vaikams, žmonėms su negale ir jų artimiesiems. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimo viena šališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Ukrainos pajėgos šios karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korėjos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui. Europos Centrinio banko iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortele nesant interneto ryšio, pabrėžė Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys. Jis teigia, jog vartotojai skaitmeniniu euru galės naudotis taip pat, kaip ir dabartinėmis mokėjimo priemonėmis. Jo teigimu pasiruošti skaitmeninio euro diegimui turės tiek Europos Centrinis bankas, tiek komerciniai bankai, tiek visi kiti rinkos dalyviai, tačiau dar nėra tiksliai aišku, kiek tai kainuos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 8 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Ta trumpai apie eismo situaciją. Sostinė į centrą grūstis, Gariūnų gatvė važiuojant iš centro Gariūnų gatvė taip pat. Ir avarija Gurių gatvė ties Juodupio gatvė yra užfiksuota. Uostamiestyje tuo tarpu, na, be didesnių problemų, žinokit, eismas juda. Tai gražios dienos noriu visiems palinkėti ir kaip įprasto tokiu metu žvilgtelėkime, kas labiausiai domina lietuvius internete. Turime tokią informaciją iš Google platformos, jie skaičiuoja, kiek ir kokių ten paieško žodžių yra įvedama pagal regioną. Tai Lietuvoje trys temos šiuo metu aktualiausios, LNK. Su LNK, laisvų nepriklausomų kanalų, susijusi tokia naujiena, kad į eterį grįžta legendinis žaidimas taip ir ne. Taip pat aktorius, populiarus paieško žodis Google platformoje, turime vestuvės, čia šou pasaulio naujienos, susitokia aktorius Karolis Kasperavičius ir Guoda Stanelytė ir Žalgiris lietuvius domina, na vakar Žalgiris svečiuose žaidė prieš Paryžiaus krepšininkus, tai turbūt daug kas ir rezultatą norėjo sužinoti, vėlyvos rungtynės, anksti keltis, gal ir buvo sunku šiek tiek pasižiūrėti, aš asmeniškai užmigau trečio kėlinio pabaigoj, paskui kažkaip ketvirto kėlinio likus dviems minutėms atsikėliau, tai akis pramerkiau, visai įdomu, reikia pasižiūrėti, tai taip anksti reikia keltis, na kartai, žinokit, panaktinėti iki vidurnakčio nesigauna, kad ir kaip norėtum, tai ir aš, žinokit, įvedžiau į paiešką Žalgiris, šį rytą pasižiūrėti dar kartelį to rezultato, nes ten per miegus nelabai supratau, ką matau. Tai gerai, grįžtam prie muzikos tiesai po trumpos reklaminės petraukėlės, grįžti kelyje radio eterį, visiems gražaus ir lengvo ryto.
0: Radio stotis. Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Taip, mėly bičiuliai, metas orų prognozijai ir sinoptikai teigia, kad šiandien be jokio lietaus vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesio lietaus prognozija nėra, naktį kai kurūkas vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį sinoptikai vietomis trumpo lietų numato, naktį kai kurūkas vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 12 aukščiau 0, sostinėje Vilniuje 9 aukščiau 0.

Radio Stotis. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: muzika ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Šiandien nešmaikštausime rubrikoje nuotaikingo, žinoma, šioje, šiandien verta žinoti. Noriu jums papasakoti apie Angelų sargų dieną ir kaip čia jinai, nuo ko prasidėjo viskas. Šiokia tokia priešistorija, tai yra arba, na, šiandien yra minima spalio antroji diena, yra Lietuvos policijos arba Angelų sargų diena, ar ne. Turi gana šiaip įdomią istoriją. Ši diena pirmą kartą buvo paminėta prieš daugiau jau nei 100 metų, tai 1921 spalio antroje Kaune. Tuo metu Lietuvos policija dar buvo visai jauna institucija, o po kelių metų, 1924-aisiais, milicija tais laikais vadinosi, pervadinta buvo jau į policiją, o Angelų sargų diena buvo paskelbta oficialia profesinė šventė. Tai tarpukariui buvo minima gana iškilmingai, vykdavo įvairios ceremonijos, pareigūnai būdavo apdovanojami, juos sveikindavo ir valstybės vadovai. Na, Lietuva okupavus Sovietų Sąjungai, prasidėjus antrajam pasauliniam karui, tradicija buvo labai gaila nutraukta ir jis sugrįžo atkūrus nepriklausomybę nuo 1991 metų. Kiekvieną spalio antrąją Vilniaus katedroje pašventinama atkurtos Lietuvos policijos vėliava. Taigi jau mini ši diena ir mūsų atkurtoje valstybėje ne pirmą dešimtmetį, šiais laikais tai ne vien oficialios ceremonijos, per šią dieną beje pareigūnai rengia ir įvairias varžybas, tai žaidžia krepšinį, futbolą, varžosi ir šaudimo rungtyse, policininkui atrodo neužtenka tiesiog mokėti gaudyti nusikaltelius, reikia ir na, sportu užsiminėti, tai šiandien yra minima Angelų sargų diena, sveikinimai visiems policijos pareigūnams, o mūsų keli klausytėjams. Primenu visada, jeigu matot prabangę fotosesiją, drąsiai galite mane informuoti jūsų pranešimą, žinoma, skambės kelyje radio eteryje. Mili bičiuliai, susigirdėsim 10 žiniose.

kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt. Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radio žinioms. Latvijos vyriausybė ketvirtadienį priėmė sprendimą nustatyti 20 milijonų eurų lubas vienam europinės vėžės geležinkelio Rail Baltica statybos kilometrui. Ketvirtadienį po neįlinio vyriausybės posėdžio pranešė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jis paaiškino, kad toks sprendimas priimtas remiantis nepriklausomų konsultantų atliktų projekto tyrimu. Į šią sumą neįskaičiuoti dideli statiniai, tačiau jie apima bėgius, elektrifikaciją ir signalizaciją, nurodė premjeras. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragina Europos Sąjungą glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis dėl neteisėtų migrantų grąžinimo. Taip Katelynas kalbėjo Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje Liuksemburge. Vidaus reikalų ministrai aptarė situaciją Šengeno erdvėje, migracijos valdymą, neteisėtai Europos Sąjungoje esančių asmenų grąžinimus, taip pat su narkotikai susijusį smurtą ir žmonių bauginimą bei pasirengimą laiku reaguoti į kylančias migracijos ir saugumo grėsmes. Pietų Korejos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimu vienašališko Šiaurės Korejos karo belaisvių perdavimo Pietų Korejai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių, paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. O Ukrainos pajėgos šios karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korejos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą, mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui. Europos centrinio banko iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortele nesant interneto ryšio, pabrėžė Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys. Jis teigia, jog vartotojai skaitmeniniu euru galės naudotis taip pat kaip ir dabartinėmis mokėjimo priemonėmis. Evaldo Ruzgio teigimu pasiruošti skaitmeninio euro diegimui turėtų tiek Europos centrinis bankas, tiek komerciniai bankai, tiek visi kiti rinkos dalyviai, tačiau dar nėra aišku, kiek tai kainuos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 8 neteisėtai kirsti sieną bandė migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas pareigėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos žinios vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Mėly bičiuliai, jau ketvirtoji laidos valanda. Labas rytas tariame tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėte. Labas rytas tariame ir Jogiliai, kuri ką tik čia prie mūsų
2: prisijungė. Labukas, man tai kaip tavo energija. Aš jaučiu, kad penktadienis turėtum spinduliuoti jau paskui išeini atostogų, tai čia iš viso.
1: Labai gero, žinau.
2: Jau spirgutis?
1: Jau spirgutis. Jau kepi? Jau spirgutis, žinai, su spirgučiais savaitgalį į kaimą pas senelius, tai ten irgi, manau, bus jų.
2: Man žinok viskas, ką dabar su maistu pasakysi, tai mano vakar dienos temos, nuo tų visų
1: jo,
2: keistų patiekalų, kurių, bet,
1: wow,
2: bet žiūrėk, paskui parašė man klausytojai, sakė, kad žinok, ragavo. Ragavo tų, kurių mes prisakėm ir sakė, geri ten jis yra.
1: O čipsų su jogurtu irgi ragavote, kaip...
2: Čipsų su jogurtu, man ros, ne.
1: Dar arbūzas su šokoladu įsiminė. Toliau visokie tenais, šiaip gerų buvo, viskas gerai, mėly bišiliai, mes nieko apie jūs blogo nesakom, labai smagu.
2: Kad tai mes gero sakom.
1: Jo, cepai su duona, reikės, cepelinų kaime irgi bus, manau, Petrai, tai reikės pabandyti savo atgirį. Man atrodo, seneliai sakys, man tai kas tau yra? Kaip tavo silkė rašo Marius? Mariau, žinokit, netidariau dar. Taigi, netidariau aš.
2: Jau kai atidarysit tą silkę, tai jau žinosit apie, visi, jau rasit, jau matysit.
1: Apie tą siurstromingą, ten tokia yra Švedijai populiari, labai atsirado Lietuvoje, nusipirkau, šaldytuvį laikau, žinokit, Mariau, sakė.
2: Sakė, laikys visą amžinybę, nes jinai jau ir taip sugedus, tai nebegės.
1: Amžinybė, kol geriau orai reikės eiti lauką, po vandenį, aš mačiau YouTube'ai, kaip daroma, ir tie patys švedai sako, prašom nesityčiot iš mūsų.
2: Mm-hmm.
1: Taip ir parašė.
2: Aš tikiuosi, kad tu nufilmuosi, kaip tu atidarinėjai tą silkę ir kaip valgai, bet gerai, užtenka, čia vakar dienos jau tema,
1: gerai,
2: šiandien...
1: Šiaip iš tikrųjų mūsų čia jau svečias vienas studijoje yra Giedrius Gustas, mili bičiuliai, aš manau, kad šis vardas turėtų sakyti, man tai tikrai labai smagu matyti Giedrių iš tikrųjų čia studijoje, tai neužilgo pokalbis ir Giedrius atvyko pas mus ir dar kolegė, tuoj pat iš Birštono iš tikrųjų, tai pasikalbėsim su Giedriu Gustu apie Birštono sporto centro reikalus, apie sporto renginius su rudens sezonu aktyvaus laisvalaikio galimybės Birštone rudenį ir taip pat studijoje neužilgo Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė. Su ja pakalbėsime apie, na, apie, man Birštonas asocijuojasi su vienu žodžiu, sanatorijos.
2: Poilsio.
1: Poilsis, va taip va. Mm-hmm. Tai su Rūta apie tai ir pakalbėsim apie sveikatinimą, spa galimybės rudens metu Birštone apie augantį darbostogų segmentą, štai taip, bei verslo renginius Birštone. Tai laukia įdomus pokalbis, dabar muzikinė reklaminė pertraukėlė, neužilgo grįšime į eterį ir pakviesime jūs, žinoma, į Birštoną.
3: Radio stotis kelyje.

0: Geriausia radijas kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.lt.
2: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
7: Aš myliu knygas, knygos.lt.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
9: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kelyje eteryje svečias.
1: Kaip ir minėjome, mūsų studijoje daug svečių, labai smagu, kai gyvai atvažiuoja į studiją pasikalbėti šypsenos iki ausų ir su mumis studijoje Rūta Kapočinskaitė, tai Birštono turizmo centro direktorė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat studijoje Birštono sporto centro direktorius Giedrius Gustas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tai kaip, mėlyjei svečiai, gyvenate, kokiamis nuotaikomis atvykote pas mus šią tokią...
4: Kokiamis nuotaikomis Birštonas gyvena.
1: Jo, iš tikrųjų, kaip Birštonui seka, sakykit.
2: Visuomet atsakau tobulomis sveikatinimo pilnomis mintimis, šviesiomis mintimis, kaip dieną pradėsi, toks vakaras ir bus.
1: O, labai tai vadovaujate su taisyklė, gera pradžia pusė darbo, ar ne?
2: Visas darbas yra nuo geros nuotaikos.
1: O, teisingai, teisingai. Tai kaip atrodo tobulas rytas Birštone? Nuo ko pradeda birštoniečiai savo dieną, iš tikrųjų? Nuo aktyvaus tokio gal laisvalaikio ar kaip tik ramiau reikia viską įsivažiuoti?
2: Na, jeigu kalbėti apie, kaip čia, pati esu birštonietė ir kiekvieną rytą sutinku gamtoje, arba žiūrėdama per langą, arba vaikštinėdama, tai šitas ruduo yra labai dėkingas, labai gražus rytai. Mes, kadangi turime daug plačių, žalių erdvių, tai tas kiekvienas rytas yra su gražiu rūkeliu. Gali net ir nepamatyti kaimyno namo. Ir kai žiūri į dangų, matai, kaip iš lieto veržiasi saulės spinduliai ir toksai labai graži, raminanti tokia meditacinė visuomet būna nuotaika. Tai kaip tą saulę matai, kaip jinai skverbėsi, tai kelia šypseną ir supranti, kad viskas bus gerai. Nežinau, kaip Giedriui.
3: Taip, netgi pasižiūrės į šiandienos orą, tai puiku, viskas puiku.
4: Aš mačiau, kad šiandien tikrai ne tik tai turbūt Birštone, bet ir kitur, irgi kyla rūkas ten, kur ta gamta tikrai labai gražu. Na, bet vis tiek ne tik ruduotam Birštone smagus, bet visi turbūt metų laikai turi savo žavesio.
2: Taip, labai, kaip čia mes visuomet džiaugiamės, kad esame ištisus metus veikiantis kurortas ir mums kiekvienas metų laikas yra svarbus. Žiemą sniegas žavi ir galimybės, ką galima padaryti su sniegu ir tikrai pilna erdvių, veiklų ir neveltui esame vadinami kurortu. Tai mes tiesiog dalinamės tuo, ką mums duoda gamta, mineralinio vandens klodai, purvas ir ta vadinama natūrali aplinka, kuri sveikatina tikrai to žodžio prasme ir sielą ir kūną.
3: Na, į Birštoną užtenka tik tai atvažiuoti pasivaikščioti ir jau toksai sveikesnis išvažiuoji, o jeigu dar atvažiuoji pasportuoti, tai iš viso būna nereali nuotaika.
1: Na, mes su Giedriumi Gustu šiek tiek apie sportą tikrai pakalbėsime, dar truputėlį nepabėkim nuo tų sanatorijų, norim dar šiek tiek plačiau išgirsti. Birštonas visiškai teisingai, dar norėjau ir aš pabrėžti, kurortas ištisus metus, sveikatinimosi galimybės, net ir darbostogos ar netokios populiarėja. Tai ką gali pasiūlyti visi tie spa centrai šiame gražiame kurorte?
2: Spa centrai siūlo viską, kas yra susijęs su procedūromis. Ir kai mes sakome viską, tai specialistai įdeda labai daug darbo, žiūri tyrinėjimus, kurortologiniai tyrinėjimai. Tai nėra taip, kad tiesiog buvo nepastatyta, vandens pripylė ir jau maudykite, sveikatinkitės. Tai iš tikrųjų yra kuriama sistema ir visuomet rekomenduojame pasikonsultuoti, ateiti į bent jau registratūrą sveikatinimo centro, ar tai būtų sanatorija, ar tai spa viešbutis, nes visur yra sistema. Šalčio procedūros turi būti su vienu dienos metu, karščio procedūros kitu metu ir visuomet rekomenduojam ir pati esu išbandžiusi tuos vadinamosius ilguosius sveikatinimo savaitgalius. Taigi grįžti pirmadienį nėra jėgų, reikia pailsėti. Neveltui yra tarpukario bukletuose aprašyta, kad po poilsio kurorte, kuris kaip teisyklė vykdavo bent dvi savaitės,
1: oho,
2: reikėdavo, būdavo rekomendacija neskubėti grįžti atgal į darbą, bet dar savaitėlę pailsėti. Tai kelia šypsena, bet tai yra metodologija, nes tarkim, purvo procedūros, tai jos tiesiog labai stipriai veikia vidaus organus, tai po purvo procedūros jums neskirs saunos, nes karštas ir karštas yra nesusiejami dalykai. Tai tas lengvas nuovargis ir labai įdomu man žiūrėti, nežinau, kokia Giedriaus patirtis, kai užsukai turizmo informacijos centrą arba taip naujai pirmą kartą atvykusieji sveikatintis į Birštoną, jie sako, nu, aš čia atvažiavau savaitėj, matau, kad čia man procedūros iki 3-4 valandos, ką čia reikia daryti, man čia pasakykit, mes turėsim laiko nueiti ir nueiti. Tai mes nusišypsom. duodam tą tvarkaraštį, kokių yra renginių arba galimybių, kaip praleisti laisvalaikį, bet iš tikrųjų žinom, kad jau rytoj 4 valandą dienos jie turbūt ilsėsis.
4: Miegos.
2: Vakarienė miegos. Ir svečiai, kai atvažiuoja, mes kaip kuomet rodom ten pažintinių turų arba svečiam rodom Viršūnų erdves ir jie vis laikį klausia, o tai sakė, čia pilnas tas Birštonas, o tuščios gatvės. Nepergyvenkit, tikrai, tikrai mes netušti, bet yra tam tikras ritmas. Nežinau, Giedriau, kaip tau.
3: Taip, taip, gal vizualiai taip atrodo, kad nėra žmonių, bet iš tikrųjų tai džiugu, kad Birštonas neturi sezoniškumo. Vat ir su viešbučiais, kaip pasikalbė, tai to sezoniškumo nėra ir netgi jeigu būna blogesnis oras vasaros laikotarpiu, tai dar daugiau žmonių atvažiuoja į Birštoną.
1: Nes yra sanatorijos, ar ne, yra puiki infrastruktūra praleisti gerai laiką atsigauti, tiesiog, na, aš to net nebijau, ir vieno iš didžiausių Lietuvos miestų pašonėje esantis miestelis Birštonas, tai čia ranka pasiekiamas, aš nežinau, gerai, tai apie darbostogas, tai ką reiškia darbostogas, ten atvažiuoja žmonės su nuotoliniais darbais į Birštono sanatorijos ten padirbėti, kaip tai atrodo?
2: Jeigu paklausumėt gydytojo sanatorijos, tai jums pasakytų, nemaišykit darbo su atostogom. Bet iš tikrųjų tai gyvenimas diktuoja savo taisyklės ir vis daugiau žmonių ieško atsitraukimo ir tiesiog turi galimybę dirbti keičiant darbo vietą. Vat šiandieną mes atvykome į studiją, nes studija gali būti kilnojama, bet jinai labiau stacionari.
1: Ne, jau neperkelsi.
2: Jau neperkelsi, taip. Tai yra dalykų, kurių negali perkelti, bet yra dalykų, kuriuos gali perkelti. Tai ir darbostogos yra ta, kur met gali kombinuoti savo darbą ir laisvalaikį keičiant vietą. Bet kokiu atveju darbostogos yra labai rimtas rytis. Mes džiaugiamės, kad gali žmonės, vis daugiau žmonių gali atvykti ir ilsėtis ir dirbti kurorte, bet visuomet primename ir kuomet rengiame viešinimą, kad Birštonas gali būti darbostogoms, esame ir parašę rekomendacijas. Neužmirškite tvarkaraščio, nes yra nemažai žmonių, kurie perdega. Kai sumaišo darbą su poilsiu ir užmiršta, kad darbą reikia pradėti darbo dienos pradžioje ir baigti tada, kai jisai baigėsi, o ne šiek tiek to, nes jau kiti klientai, pacientai tų pačių sanatorijų ir spa centrų yra tie, kurie su perdegimo sindromu. Ir, pavyzdžiui, Birštone buvo vienoje iš spa centrų buvo sukurta pirmoji offline programa. Ir kaina to sveikatinimo paketo priklauso nuo to, kiek kartų paimsi mobilų įrenginį.
4: Aha, tai čia reikia mokėti už tai, kad naudojasi kažkokiais tai įrankiais, jau mobiliaisiais, telefonais.
2: Maža kaina, jeigu tu atvykęs palieki registratūroje savo mobilius įrenginius ir nepasinaudoji. Kaina kyla nuo dažnumo. Ir klausime kurėjos, pats centro vadovės, Lauros Jenušonės, kas, kodėl kilo tokia mintis padaryti tokią programą? Sako, aš tiesiog sėdėjau restorane ir žiūrėjau, kaip aplinkui visi staliukai, vis beveik 100% stalų, buvo tiesiog vieni, visi žiūrėjo į mobiliuosius įrenginius ir tarpusavį nebendravo.
4: O tikrai, ar pasiteisino toksai, ar žmonės tikrai mažiau pradėjo naudoti, ar vis geidavo į tą registratūrą ir ėmė tos mobiliuosius telefonus?
2: Sakė, įvairiai buvo. Mm-hmm. Bet sunkiai būdavo, kad prieina, paprašo, paskui persigalvoja ir nebepaima.
1: Tai va. Smagu, kad tokių.
2: Tai tos darbostogos, taip, erdvės yra puikios, yra ir apartamentai, ir viešbučiai, jie turi, yra atrinkti netgi apartamentai, esame padarę tokį kaip kvalifikacinį, klasifikacinį rodiklį, kad jeigu yra butas, kuris kviečia darbostogauti, tai tam būti reiškia, yra ir internetas, yra laiku keičiami slaptažodžiai, yra elektros lizdai arba pakrovėjas, žodžiu, pritaikom. Vien tai, kad stovi virtuvė baro tipo, tai jau nebebus, nes žmogui visgi dirbant reikia išsėdėti bent 6 valandas. Tai ta ergonomika ir puikios erdvės ir be abejo pats Birštono kurortas, visa infrastruktūra yra tokia, kur išėjęs į lauką tave, tu nori, nenori, užkliūsi už to, kas yra skirta tau tavo poliusiu. Kneipo sodas su refleksoterapijos takeliais arba mineralinio vandens fontanėliais, biuvetė, druskupis, kur pakvipuoti, Vytauto Jurgio Meškos parke, treniruokliai Giedriaus, kur visa mieste, nu, tu nori, nenori, bet vis tiek kažkaip, tai, nu, negali ignoruoti tokios infrastruktūros, kuri tau tiesiog žvelgia į akis.
4: O tai žiūrėkit, tikrai yra ką veikti, kai nori pasisveikatinti. Ar yra kažkokių tai renginių, kurie vat, dabar laukia artimiausių metų, kurie nebūtų susijęs su galbūt tomis sanatorijomis ar viešbučiai spa?
1: Paminėjot ir treniruoklius, tai gal čia Birštono sporto centro direktoriui Giedriui Gustui reikėtų perduoti žodį. Iš tikrųjų, tai Giedriau dar prieš išeinant į eterį minėjote, kad Birštone bus siekiama Gineso rekordo, ar ne, stadione? Tai kas ten vyks?
3: Taip, šiandien kaip tik pasisekė puikus oras, tai mūsų stadione bandysime įvykdyti pasaulio Gineso rekordą su elektrinė riedlente. Žmogus, birštonietis, kuris šiuo metu gyvena Amerikoje, grįžęs į Birštoną, bandys su vienu įkrovimu nuvažiuoti kuo daugiau kilometrų, sukdamas ratus aplink stadioną. Tai šiuo metu vyksta, 10 valandą prasidėjo važiavimas, gavau kaip tik informacijos, kad 14 ratų dabar apvažiavo, renginys maždaug turėtų vykti apie 8 valandas ir su vienu įkrovimu jisai turės nuvažiuoti kuo daugiau ratų. Tai surinksime visus įrodymus ir siūsime atitinkamiems organizacijoms ir lauksime patvirtinimo, ar užskaitys kaip pasaulio rekordas ir beje jisai bus toksai pirmas, paskui galima bus tik tai gerinti.
1: Nieko savo.
4: Įdomi veikla labai.
1: Čia yra pirma veikla tokia, ar ne? Dar niekas su elektrinė riedlente sukti ratų ten aplink stadioną, kilometrų sukti nedarė, ar ne?
3: Taip, dar tokio nebuvo. Nu, kaip pavyzdys, vėliau gali atsirasti galbūt ten vieną koją važiuodamas, ar ten kažkas, tai, bet toks, koks šiandien važiuoja Birštone su riedlente, tai tokio dar nebuvo. Ir turim pirmą kartą ir jisai turi nuvažiuoti ne mažiau 80 mylių.
1: Tai čia šimtas apie
3: 60. Apie 120 km.
1: Jo. Gerai, 120 km. Tai neblogai, kaip iki nuo Kauno iki Vilniaus dar atgal iki Vievio maždaug. Gerai, apie Birštoną dar ne vien Gineso rekordai, ne miestas, kaip ir minėjo mūsų pašnekovė Rūta, kad tų treniruoklių netrūksta tokiam aktyviam laisvalaikiu, ir ne, galima ir pabėgioti yra takai rengti, ir šiaip kokių sporto renginių, aš žinau, kad Birštonas ne tik tos tradicinius sportus priima pas save, turime beje ir beje regioninius kilpų Nemuno ar ne parkas, tai vandens kelias koksai, tai galbūt galite plačiau papasakoti apie.
3: Taip, aš gal pradėsiu nuo to, kad Birštono stiprybė yra lokacija. Tai iš esmės ta vieta, kur galima ryte atvažiuoti, vakarai išvažiuoti, kaip pavyzdys, nebūtinai ieškoti nakvynės, nors ir pageidautina, kad ir susirastų tą nakvynę. tai va, Birštone nėra naktinių klubų, pavyzdžiui, Birštone nėra kazino. Faktas yra toks, kad, pavyzdžiui, Birštone nėra šviesoforo.
1: Nėra tikrai.
3: Nėra šviesoforo. Tai atvykite, patikrinkite.
4: Niekada nepasidėjau, žinokit, labai daug kartų buvau Birštone, neatkreipiau dėmesio.
3: Atvykite, patikrinsite, nėra nei vieno šviesoforo. Renginių tai pas mus visada vyksta jų pastovi, kaip sakau, vat, nuo šiandien, nuo Gineso rekordo iki, kaip pavyzdys, spalio 10 dieną mes vykdome tokį bendrą renginį su Motorlaivių federacija, atvirų motorlaivių durų diena. Tai visą dieną, šeštadienį, nuo vaikų iki suaugusiųjų galės praplaukti motoriniam priemonėm. Jeigu taip trumpai apie sporto centrą, mes turim 4 tokius pagrindinius renginius, tai Antano Mikėno ėjimo varžybos buvo 40 šiais metais, tai 40 metų nepertraukimai vyksta Antano Mikėno ėjimo varžybos. Pusmaratonis dabar atsirado naujas toksai renginys. Nemuno galiūnas 27 kartus vyko ir mūsų tikslas Marijampolėje vyko toksai renginys, bet jis jau sustojo dabar, nežinau, ties kelintų kartų, bet mūsų tikslas pralenkti juos, kad iš eilės nepertraukimai vyktų ten, nu, kaip pavyzdys, ten 30 kažkiek kartų. Nu ir
1: 30 kažkiek. Čia apie galiūnų sportą, ar ne?
3: Taip, apie galiūnų sportą.
1: Lekaitis, Savickas, taip toliau.
3: Vienas iš žinomesnių. Taip. Nu ir kaip pavyzdys, spalio 17 Birštono ruduo sportiniai šokiai, irgi labai gražus renginys, kur susirenka sportininkai iš viso pasaulio. Vyks pas mūsų sporto centre toksai, nu toksai kasmetinis, kur tikrai didėja ir gavo jie tarptautinę kategoriją ten taškų skaičiavimo, tai toksai, nu, tikrai prisigalvojam visokiausių renginių nuo iki ten. Aš nekalbu ten vasaros sezono, turime paplūdimio futbolą, kur galima žaisti ir tinklinį, ir tenisą, niekas nekainuoja. Tai, kaip sakau, tik tai atvažiuokit, naudokite sporto infrastruktūrą ir sveikai gyvenkite.
1: Na, Birštonas labai gerai pradėjo pokalbį, Giedriau, paminėdamas, nei kazino, nei naktinio klubo, čia tokia
4: ramybės oazė.
1: Baistai sielai, ar ne, atrodo, atvažiuoji ir gerų orų pakvėpuoji.
3: Taip,
1: ir
3: čia iš esmės, tai atsižvelgiant į šiandien dienos geopolitinę situaciją, tai reikia tokius dalykus vertinti.
1: O taip, tai teisingiau nebūtų pasakyti. Gal Rūtai galima žodį kažką norėjote pasakyti, pridurti?
2: Mes, kaip sakom, ir Giedriui turbūt esu tą patį sakę, atsargiai Birštonas įtraukia kaip pelkį ir nepaleidžia.
5: Taip, Giedriu.
2: Mhm. Tai tų renginių, taip, ką paminėjau Giedrius, iš sporto pusės yra labai daug ir be abejo tos erdvės ir kompaktiškumas miesto, tai jisai labai padeda, va, paminėjo Giedrius Birštono ruduo šokio, ne, sportinių renginys labai gražus, bet reikia neužmiršti, kad pačios erdvės ir šokiai atvyksta ir į stovyklas. Ir būtent tas kurorto kompaktiškumas ir aikštynų ir erdvių prieinamumas, jisai traukia ir tom vadinamom ir sporto stovyklom, ir ne tik tai sporto stovyklom, yra ir psichiatrų konferencijos, yra odontologų konferencijos, ir jie, taip, Giedrius buvo teisus sakydamas, gali ryte atvažiuoti ir vakare išvažiuoti, nes jis lokacija yra puiki, bet iš esmės nereikia blaškytis, atvažiuokit ir pabūkit, nes...
4: Pailsėkit, pasimaudykit.
2: Be abejo, nes kurortas jisai ir diktuoja, pats pavadinimas tai, kad yra skirta tau, kad grįžti į tą tavo sveikatai reikalingą discipliną, neužmirštum įkvėpt, iškvėpt, ir atrodo kartais einant krantinę, kad kiek daug soliukų, nu tai dėl to jų reikia, nes žiūri į Nemuną ir akių netitraukia.
4: Ir saulytę gaudai dar šiek tiek.
2: Ir saulytę vienoj Nemuno pusėje saulė teka rytai, ne, ten pietryčiai rytai. Be abejo, ta gamta jinai yra visgi tas nugalėtojas visko. Ir duoda gydymo išteklius, kaip mineralinis vanduo arba purvas, bet visgi pati vieta jinai duoda savo ir psichologijai labai ir reikalingas tas dalykas, nes atlikti veiksmą yra viena, bet kaip ir atostogom rekomenduojama, sako, dėl ko ir parašyti ir darbo kodeksą. 10 darbo dienų, kas tai yra?
1: Nepertraukiamai, taip.
2: Nes tik po savaitės jūsų sąmonė, pasąmonė ir smegenys išjungia, ko dar nepadariau ir ką reikėtų pabaigti daryti, kad pradėčiau ilsėtis. Ir tik tai kita savaitė yra tada, kai jau jūs atsipalaiduojate pilnai.
1: Jeigu valstybė būtų pagal Birštoną, tai 15 būtų, ar ne, darbo dienų, nes 2 savaitės ten purvas, dar savaitę reikia nedirbti, ar ne?
2: Ne, tai 20 darbo dienų.
1: 20,
2: gerai, labai. Bet nepertraukiamai 10. Tai kaip sakyti, kaip ir kelių ženklai, nėra nieko veltui. Tas, tam yra priežastis, tai užtenka.
1: Taip.
2: Jeigu yra kurortas ir yra šalia jūsų, atvažiuokit, ilsėkitės, nes nu, tam yra skirta. Ir kaip ir sako mūsų sanatorijos ir spa centrai, tai vienas dalykas yra rehabilitacija, po to, kai jau bandom atstatyti, kai jau įvyko kažkoks, tai pavadinkim, nelaimė arba įvykis, ar lūžis, ar dar kažkas, tai, bet kita didžioji dalis sveikatinimo centrų tai yra vadinama skatinti prevenciją sveikatos. Rūpinkite savimi, kol jaučiatės puikiai, nes jūs nežinote, kas jumyse yra. Ir ta disciplina, tai kokį tikėjimą pažiūrėsi, visur tas pats. Sekmadienis, švesk sekmadienį, kitur ten, nežinau, neužmiršk kažko padaryti, tai viskas yra tas pas. O renginių tikrai daug ir jų vien šį mėnesį, jeigu nežiūrėt, kaip sakot jūs, kad nebūtinai spa centruose arba sanatorijose, tai va, šį mėnesį bus biblioterapijos konferencija.
1: O kur galvėtumėt gal pasidalinti, gal turite internetinį puslapį, kur galėtų užsukti turistai, susidėlioti savo maršrutą, ar kur turizmo centras, kaip galima su jumis susisiekti, susidėlioti savo viešnagę Birštone?
2: Oi, tai čia labai lengva atsiminti. Birštonosportas.lt, birštonokultūra.lt, birštonomenas.lt, o visus jungia visit birštonas.lt, pasvaras brūkšnys renginiai.
1: Puslapis birštonas.lt, rasime visą ir ne informaciją. Tai...
4: Parašysit tiesiog Birštonas ir viską rasit tenais, mano vadas, internete.
1: Mes prieš jumą atvykstant tą ir dariau ir norėjau sužinoti, vat, kaip tas jūsų pasiekimumas yra tai puiku. Iš tikrųjų, aš noriu padėkoti, kad atvykote pas mus į studiją. Puikia nuotaika, iš tikrųjų, atsinešėt puikų žmonę. Iš nuo jūsų, žinokite, spinduliuoja ta ramybė Birštono.
2: Ir saulė jums užlango.
1: Jo, atvežėt saulę mums čia į studiją. Ačiū jums dar kartelį, tikrai puikus pokalbis, žinokit, atvažiuosiu į Birštoną, aš nesusilaikiau jau. Tai su mumis buvo Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė. Ačiū jums.
2: Ačiū jums.
1: Taip pat girdėjote Giedriaus Gusto balsą, tai Birštono sporto centro direktorius. Ačiū jums, Giedriau.
3: Ačiū jums.
1: Gražios dienos ir iki kitų kartų, dar ne kartą tikrai susitiksim čia studijoje. Iki.
4: Visa.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffling.

0: O taip, mėly bičiuliai, tariu jums iki minimum porai savaičių. Prikalbėjo, žinokit, man tie birštoniečiai atvykę į studiją su labai labai smagus svečiai, Giedrius Gustas, Birštono sporto centro direktorius ir Rūta Kapočinskaitė, Birštono turizmo ir informacijos centro direktorė.
1: Tai žinok, man tai, ką aš tau galiu pasakyti, kai aš išsilaikiau teisės tik tais automobilio savo. Tai žinok, man rodos, kad pirma tokia ilgesnė kelionė, tai ilgesnė, tai kiek čia pusvalandis, 45 minutės nuo Kauno ir buvo į Birštoną.
0: Mano, žinai, kokia buvo, mokiausi kaip vairuoti nuo Raudondvario važiu nėdavau tuo metu į Vaišvydavą.
1: Tai irgi nėra šitą.
0: Pusę valandos važiuodavau ir dar tai. Su priekava.
1: Kodėl, kad tu tempiai priekavai tokia, draugus?
0: Ne, toks darbas, betono maišyklė būdavo priekavojo gilė.
1: Taip. Žiūrėk, skirtingai, aš į Birštoną, tu betoną vežiu.
0: Ne, taip, betono maišyklė, o ten jau paskiau maišydavom betoną. Tai va, mėly bičiuliai, gero betono ir jums, galbūt kažkas gal cementuosite šį savaitgalį, tai prašom. Geros nuotaikos visiems, palsėkite, geras oras, Jogilė jau perima eterį, sako, man reikia, man tai gerai, gerai, prašau.
1: Man tas jau išspirgėjo, jau visi taip laukia, kad galėtų atsipalaiduoti. Oi,
0: kaip spausiu aš dabar, kaip toj Gian dainoj, žinokit. Tai paragausim, bandysim. Tos pūdytos silkės per atostogas, kaip nors pasidalinsiu įspūdžiais. Jeigu ką, tai tikiuosi, kai grįžiau, gal prisnygę bus jau, žinai.
1: Man tai.
0: Gerai, viskas.
1: Kas čia dabar per viskas. Blogi tokie linkėjimai?
0: Kokie blogi linkėjimai?
1: Grįši, mes jau grosim, žinai, apie...
0: Jau, Christmas, jau
1: taip, taip, taip, taip, taip, taip.
0: Gerai.
1: Let it snow.
0: Jo, jau did vartit vadašiai, džimba sninga kalėdos. Gerai, mėly bičiuliai, gero visiems penktadienio, geros nuotaikos, gero kelio. Likit kartu, iki.
2: What?
3: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
2: O ne? Penktadienis.
4: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Startuojame su nieko rimto laidele penktadienis. Gera nuotaika, saulė šviečia, tikiuosi, kad tikrai gerai leisime laiką kartu šiandien visas šias 3 valandas. O šią valandžiuką turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kas gydomaus nuvyko pasaulyje ir baigsime valandas su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai tikrai drąsiai mane galite informuoti tiek telefonu, tiek mobiliaja linija, tiek ir Facebook'e ar Instagram'e. O mes keliam toliau čia su gera nuotaika radijos kelyje.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien tikrai gražus oras mūsų laukia, be lietaus. Ryto galėjote pastebėti, kad rūkas tikrai gražiai atrodė mūsų žemelė ir ypač virš žolės, jeigu buvote tarp medžių. Ir temperatūra šiandien kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, vėlgi tas pats rūkas išliks, o temperatūra dieną pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį trumpai visgi gali palinoti, bet tikrai neužsibūstas lietus, o temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Это Рия. Йогиле.
1: Papasakosiu jums dabar apie tokį labai mielą ir labai keistą vežliuką. Tai Masačusetse, būtent rugsėjo mėnesį, tokiam Cape Wildlife Center, jie gavo mažytį Diamondback terapin rūšies vežliuką. Jį aptiko saugomoje lizdavietėje, būtent toje vietovėje, ir vežliukas, žinokit, ypatingas tuo, kad jisai turi dvi galvas, bet vieną kūną, keturias kojas ir vieną kiautą. Ir šis, na, sutrikimas vadinamas yra bicefalija. Paprastai tariant, embrionų vystymosi metu jis pradeda dalytis taip, kaip dalytųsi besiformuojantis dviniai. Tačiau atsiskyrimas neįvyksta visiškai, dėl to susiformuoja gyvūnas su dviem galvom ir skirtingų vidinių organų išdėstymu. Kaip kitos dvi galvytės veikia? Būtent tai dabar labiausiai ir domina visus tuos veterinarus. Jie turi tą mažą vežliuką, jį tiria, jį prižiūri, jį valgydina ir kol kas nežino, kiek gyvūno anatomija yra bendra ir kiek atskira. Pavyzdžiui, gali būti, kad tos galvos turi atskiras kai kurias struktūras, tačiau dalyjasi virškinimo traktu ir kitais organais. Ir kai vežliukas paauks, veterinarai planuoja atlikti išsamesnius tyrimus, pavyzdžiui, rentgeną padaryti ir panašiai, kad pamatytų, kas yra po kiautu. Ir įdomu tai, kad abi galvos kol kas atrodo aktyvios, jos abidvi valgo, jisai plaukia ir auga, ir na, veterinarai stebi jo tą apetitą, elgesi, svorį ir visas kitas kūno funkcijas. Ir netgi pastebėta, kad kairioji galva yra labai tokia aktyvi, ir jinai pradėjo kandžiotis, vos tik tais jis buvo atvežtas į tą gydymo centrą. Deja, bet neaišku, ar jisai gali gyventi su tomis dviejomis galvomis. Dviejų galvų gyvūnams išgyventi dažnai būna sako, kad sunkiau, nes jų kūno dalys ir nervų sistemos turi koordinuoti judėjimą, valgymą ir kitas funkcijas, na, įsivaizduokit dvigubai. Tačiau ropliai su tokia anomalija kartais gali išgyventi netgi ilgą laiką. Todėl veterinarai kol kas atsargiai yra tokie kaip ir optimistiški, sako, kad gal netgi ir ilgai gyvens tas vežliukas, na, vežliai ir taip ilgai gyvena, tai šitas gali nepaprastai, netgi gal tikrai ilgai išgyventi kaip vežlio metams. Ir sako, kad tai būtent vietovė tai nėra pirmas kartas. Jis tame regione, Cape Wildlife Center, teigia, kad per pastaruosius 5 metus jie jau buvo susidūrę su dviem panašiais atvejais. Tai štai toksai įdomesnis faktas jums šiandien. Žinokit, galite pasižiūrėti nuotraukas, labai jau mielas yra tas vežliukas. Bet dabar laikas grįžti prie muzikos.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
2: Radio Stotis

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorija šiandien keliamės į 2024-osius, tai du metus atgal į būtent šią dieną, kai Shabuzi kūrinys Bar Song Tipsy tapo vienu didžiausių ir istorinius pasiekimus sumušusių tų metų muzikos pasaulio hitų. Ši daina sujungia country ir rap bei pop muzikos elementus, sukurdama neįtikėtinai patrauklę ir užvedančią melodiją. Kasgi įvyko? Ogi įvyko istorinis rekordas, kai Billboard Hot 100 sąraše daina Jungtinės Amerikos valstijose singlų tope išbuvo net 19 savaičių. Tiesa, išbuvo tenais ne iš eilės 19 savaičių, bet sujungus vis tiek išbuvo pirmoje vietoje tą laiką ir tuo jis susilygino su visų laikų rekordininku legendiniu Lil Nas X ir Billy Ray Cyrus kūriniu Old Town Road. Ir taip pat buvo ilgiausiai pirmoje vietoje išbuvusi daina muzikos istorijoje, kurią atlieka vienas atlikėjas be jokių kviestinių svečių. Ir taip pat buvo dar vienas istorinis pasiekimas, tai būtent country muzikos srityje. Shabuzi buvo pirmuoju juodaodžiu solistu vyru, kurio daina vienu metu pasiekė pirmąją vietą toj Billboard Hot Country Songs ir Country Airplay topose. Ir susilaukė, žinoma, ir tikrai pasaulinės sėkmės, tai kūrinys dominavo ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat ir daugelyje kitų šalių, jau jų topose, Kanadoje lygiai taip pat, ir tikrai tapo ir vasaros, ir rudens, tokių kaip ir himnu, skambėjo taip pat ir socialiniuose tinkluose, ypač TikTok'o platformoje. Šiek tiek priminsiu, apie kągi pats yra kūrinys. Tai, na, apie finansinius ir gyvenimo rūpesčius. Dainos pradžioje atlikėjas pasakoja apie tai, kad gyventi darosi išties brangu, mergina nori prabangos, tenais visokių rankinių, brangsta maisto prekės bei kuras, o įprastas darbas net neša tiesiog norimo pasitenkinimo ir kaipgi tai padaryti, kaip pagerinti tą kasdienybę, tai tiesiog susitikti su draugais, pamiršti tuos rūpesčius ir savaitgalį su draugais praleisti bare. Štai tokia paprasta daina apie tiesiog gyvenimą, dabar mes jos ir pasiklausysim. Čia Shabuzi, a Bar Song Tipsy.

0: Stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinės valstijos ketvirtadienį paskelbė naujas sankcijas didžiausiems Irano automobilių gamintojams, taip pat pagrindinėms geležinkelio gamybos ir metalų bendrovėms. Vašingtonui siekia daryti maksimalų spaudimą Iranui. Naujos sankcijos taikomos dviem didžiausiems šalies automobilių gamintojams Iran Krogdo ir Saipa, kurie tiekia produkciją tiek vidaus rinkai, tiek eksportuoja ją regioniniams prekybos partneriams. Iš viso sankcijos buvo taikytos 7 automobilių gamintojams, tai dalis Vašingtono siekio atimti iš Irano vyriausybės pajamų šaltinius. Rusijai atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Apie tai remdamas ir Rumunijos gynybos ministerija pranešė leidinys European Pravda. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės sistemos užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilius objektus ir infrastruktūrą Ukraina netoli upe esančios sienos su Rumunija. Pasieniečiai, padedami policijos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Didžioji dalis jų penktadienį buvo grąžinti Baltarusijon. Kaip pranešė vyriausybės sienos apsaugos tarnyba, visus atėjūnus pasieniečiai sulaikė jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Operacijoje dalyvavo didelės pasieniečių pajėgos, sraigtasparnis ir tarnybiniai šunis padėjo policijos pareigūnai. Kaunas nuo gruodžio 1 dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų, penktadienį pranešė miesto savivaldybė. Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais teikia transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13 savivaldybės tarybos posėdyje. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsisakymas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonę ir aptarnauti keleivių priimant ir skaičiuojant pinigus išduodant bilietą. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus darbo metodų iš pareigų pasitraukė 8 darbuotojai. Administracijos vadovybė teigia, kad jei situacija žinoma, šiuo metu įgyvendinamas planas problemoms spręsti. Iš darbo išėjusios buvusios skyriaus darbuotojos anonimiškai portalai pasakojo, kad 2023 metų vidury Rimdžius atėjęs į konkursą į kultūros skyriaus vedėjo pareigas, darbo atmosfera pasikeitė. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: tikrai verta. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Superstar, baigės skambėti mūsų eteryje, mes įsivežiuojame jau su gera nuotaika į antrąją nieko rimto valandžiugą. Per ją turėsime orų prognozę, vėliau sporto naujienas ir užbaigsime valandą su lietuviškosios klasikos rubrika. Priminsiu, kad jeigu tik turite kūrinį, kurį labai norite išgirsti šią valandą eteryje, galite man parašyti numeriu 0611 21 000.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.

gali ir nelyti ir temperatūra sieks 15-19 laipsnių šilumos. Jau keliamės ir į kitą savaitę, tai pirmadienį vietomis trumpai vėlgi grįžtas lietus palinos, bet temperatūra dar labai nenukris, bus apie 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu beveik visoje Lietuvoje saulytė šviečia labai džiugu, Vilniuje, Kaune turime 16 laipsnių, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jus su sporto žiniomis. Kauno Žalgirio krepšininkai Paryžiuje nusileido vietos Paris Basketball krepšininkai 78-82 ir patyrė antrąjį šio Eurolygos sezono pralaimėjimą. Portlando Trail Blazers praėjus vos kelioms valandoms po paskyrimo atsisveikino su naujuoju televizijos rungtynių komentatoriumi Braidenu Bellu. 29-erių Bellas ketvirtadienį buvo pristatytas kaip naujasis pagrindinis Trail Blazers rungtynių komentatorius. Tačiau netrukus žurnalistas aptiko daugiau nei prieš 10 metų jo socialiniuose tinkluose paskelbtus įrašus. Pranešama, kad tuo metu dar paauglio Bello rašytose įrašuose buvo rasistinių ir moterį žeminančių komentarų. Dalis jų buvo kreipti prieš moteris ir Azijos bendruomenės. Trail Blazers į situaciją sureagavo nedelsdama ir paskelbė, kad su Bellu nebedirbs. ATP 500 turnyro Tokijoje, Japonijoje pirmoji diena buvo kupina staigmenų, tačiau trečioji pasaulio raketė Karlosas Alkazaras išvengė sensacijos. Ispanas po atkaklios kovos 7-6, 4-6, 6-1 palaužė amerikietį Aleksą Michaelseną ir išsaugojo galimybę apginti praėjusiais metais iškovotą titulą. Portugalijos rinktinė po Cristiano Ronaldo pasitraukimo iš rinktinės nieko nelaukdama atidavė jo numerį kitam futbolininkui. Rafaelis Leao tapo naujuoju Portugalijos rinktinės 7 numerio savininku. Polėjas iki šiol rinktinėje žaidė su 17 numeriu. Tik šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Radio Status. Kelia.
1: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasikoje šiandien tikrai turėsime dvi dainas, kurios yra labai kontrastingos dabar esančiam fonui, kurį galite girdėti grojantį va štambo. Toks ramus, o na, grupė pati, biografija grupės ir pačias dainos, kurias išgirsta netrukus, tikrai yra netokios ramios. Čia šneku apie G&G sindikatą, tai manau, kad visiems yra gerai žinoma Lietuvos grupė, prasidėjusi, susikūrusi, galima sakyti, veiklą pradėjusi 1988-aisiais ir gyvuojanti iki šiol, bet šiandien nusikelsime į 2008-uosius ir jų albumą iš vien. Tokios kaip ir pagrindinės dainos buvo jums patinka, viskas ko noriu, riedam, karas, backlog, stauk, iš vien ir daug dar kitų nepaminėtų, tikrai nemažai ten tų dainų yra. Šiandien išgirsime dvi, tai jums patinka ir to paties pavadinimo kaip ir albumas iš vien. Nieko nelaukiam ir pasiklausom.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Taivanas penktadienį sulaukė pirmųjų dviejų amerikiečių gynybos naikintuvų F-16V. Demokratiškai valdomas sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Pristatyti karo lėktuvai yra 8 milijardų dolerių, vertės sandorio dėl 66 naikintuvų dalis. Šį sandorį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pirmosios kadencijos metu patvirtino Vašingtonas, o lėktuvų pristatymas buvo suplanuotas šiems metams. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Apie tai remdamasis Rumunijos gynybos ministerija pranešė leidinys European Pravda. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje netoli upe einančios sienos su Rumunija. Pasieniečiai, padedami policijos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 Lietuvai įsibrovusius neteisėtus migrantus. Didžioji dalis jų penktadienį buvo grąžinti į Baltarusiją. Kaip pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus atėjūnus pasieniečiai sulaikė jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Operacijoje dalyvavo didelės pasieniečių pajėgos, sraigtasparnis ir tarnybiniai šunys, padėjo policijos pareigūnai. 35 asmenų sienos pažeidimo, kad kaimo ribose Čepkelių rezervate ketvirtadienio vakarą per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos pareigūnai. Kaunas nuo gruodžio pirmos dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietėlių penktadienį pranešė miesto savivaldybė. Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais teikia transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13 dieną. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsiskaitimas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keli leivių priimant ir skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Dujų perdavimo sistemos operatorės Amber Grid vadovas Nemonas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks. Pasak jo, šalis pajėgi visiškai apsirūpinti dujomis per Kalėdos suskystintojų dujų gamtinių dujų terminalą. Be to, prireikus galima pasinaudoti Inkučelnio dujų saugyklą Latvijoje arba gauti dujų per Lenkiją. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto,

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusių siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Ir tame jau paskutinėje trečioje nieko rimto valandžiukė, par ją turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir užbaigsime valandą su neformatu. Tikrai smagusis penktadienis, žinau, kad nuotika gera, gera ir muzika, ir saulytė šviečia, tai toliau pasilikite su radijų kelyje ir smagaus jums šią valandžiukę laiko.
2: Gyvenimas tai kelias iš begalybės, begalybė ir tu ir aš kol kas jame ir radijas jame dar kelyje.

Su kraštu pas jūsų sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį ir dieną be lietaus. Temperatūra pakils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose gali trumpai palynoti, didesnė to lietaus nenumatoma, o temperatūra išliks apie 15-19 laipsnių šilumos. Keliamės į kitą savaitę. Pirmadienį jau ateistas lietutis, jisai bus protarpiais trumpas, bet šiek tiek visgi palynos. Temperatūra nekris, bus apie 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu visur šviečia saulė, oras geras, smagu, Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio. Let's go.

0: Reklama. Antakmenė.lt sutiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametis gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto policija keliuosi iš karto į mūsų sostinę, kur mūsų draugai mes vilnius.lt praneša tokius įdomius dalykus. Pavyzdžiui, kad interneto vartotojams, kurie filmus ir serialus vis dar pratė siūstis nelegaliai, gresia 100 eurų siekiančios baudos. Lietuvos radio ir televizijos komisija aktyviai stebi dalymosi failais, tinklus ir fiksuoja pažeidėjus. Nuo 2026 metų pradžios už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus komisija jau nubaudė 201 fizinį asmenį. Ir įdomu tai, kad toksai kaip ir filmų lyderis, kurį labiausiai nelegaliai žmonės bandė atsisiųsti, tai yra mūšis po mūšio arba angliškai one battle after another. Tai toksai įdomus faktelis. Tai žiūrėkit, nepakliūkit, išsipirkit, tikrai būnagi visokių ten platformų, kur galima tuos legaliai žiūrėti filmus ir tikrai daug nekainuoja. Keliuosi toliau ir taip pat, kad traukiniai, čia pagal statistiką, labai daug jau dabar populiarus yra ir kad traukinys vilniečiai vis mažiau primena transportą, kuriuo iš sostinės važiuojame tik savaitgalių prie jūros. Į Kauną jau galima nuvykti greituoju reisu, iš Vilniaus kasdien važiuoja traukiniai į Rygą, atsirado patogesnės jungti su Talinu ir Lenkija, ir keleivių statistika rodo, kad šiais pasirinkimais naudojasi žmonės vis aktyviau. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per pastaruosius 6 šių metų mėnesius Lietuvos traukiniais keliavo 3 milijonai keleivių, tai yra 11, beveik kiek daugiau negu 11% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Štai taip, dabar keliuosi į mūsų uostamestį ir tenais Klaipėdos rajone yra net keli virš upių kabantys tiltai. Skubama sutvarkyti du, kurių būklė buvo pavojingiausia, tai tikrai manau, kad žinote tuos tiltus, jeigu gyvenate Klaipėdoje ir aplink. Rugpjūtį pradėtas remontuoti ilgiausias Lietuvoje Lankupių tiltas per Miniją. Tiltas bus remontuojamas etapais, todėl pėsčiųjų eismas nebus visiškai sustabdytas. Priekulės seniūnija perspėjo, kad vis dėlto gali kilti laikinų nepatogumų, gali tekti trumpam palaukti, kol bus tvirtinamos remonto detalės. Taip pat irgi pasižiūrėkit, jeigu mėgsta per tos tiltus vaikščioti.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Радиос. Радиос. Телия.
1: Этерия. Йогиле.
2: Neformate, šiandien turime visišką 2000-ųjų house muzikos tokį kaip kūrinį, klasiką, tai yra So Many Times, kurį atliko Gadžio kartu su vokaliste Aleksandra Prince. Ir jeigu pasižiūrėsite vaizdo įrašą, kuris yra kurtas 2003 metais, tai būtent originalią versiją, tai žinokit, atrodo, kad Baywatch serial arba gelbėtojus kitaip žiūrėtumėt vėl iš naujo. Tikrai toksai traukiantis, smagus ir, na, su maudimukais, nes visi laksto, linksminasi tikrai gražu pasižiūrėti. Kas yra per kūrinys ir kas per atlikėjai. Tai šiek tiek priminsiu, kad Gaidžio tai yra na, house muzikos ir elektroninės muzikos toksai kaip ir produceris ir na, tas So Many Times yra vienas iškiausių jų kūrinių, o Aleksandra Prince yra Vokietijos dainininkė ir dainų autorė. Ir būtent tas toksai darinys, junginys, jų abiejų labai labai smagu iš toje dainoje ir juos ir išgarsino. Apie ką yra daina So Many Times? Tai yra dainos esmė yra meilė vienatvė ir pažadas susitikti žmogui tai, ko jis ilgai ieškojo. Tai kaip ir muzika tokia tranki, greita, bet visgi žodžiai tai yra tiek ilgai aš tave stebėjau ir na, tu buvai sužeistas emociškai ir aš tau padėsiu, aš į tave žiūrėjau ir tave įsimylėjau. Žodžiu, toksai išdate, kontrastas tikrai labai jaučiamas pačiame kūrinyje. Ir tas kūrinys, nors pirmiau nelabai jis buvo galbūt populiarus, bet vėliau labai tikrai išpopuliarėjo ir šiom dienom pilna remiksiukų yra platformose tiek YouTube'o, tiek Spotify'o. Žmonės tikrai verčia ir dar į labiau tokį house ir elektroninės muzikos kūrinį ir taip pat labai naudoja ir klubuose, ir tiesiog vakarėliuose, ir tiesiog klausydamėsi galbūt ir savo automobiliuose. Visgi Jungtinėje karalystėje pasiekė 22 vietą kaip ir tokių singles chart ir na, oficialioje lentelėje, tenais viską sudėjus bendrai, buvo į trečią vietą pakilusi 2005 metais ir išbuvo 13 savaičių tenais būtent, tai nu, toksai pasisekimas, kaip ir galima sakyti, kad buvo fiksuojamas. Dabar tikrai milijonai peržiūrų, yra, kaip ir minėjau, milijonai turi miksų, kurie irgi renka milijonus peržiūrų. Ir mes dabar pasiklausysime originalo. Čia Gadžio, Aleksandra Prince, So Many Times.

Girls and Boys pradeda skambėti mūsų eteryje, daina tik prasideda, mano laikas su jumis netrukus pasibaigs. Lygiai 14 valandą turėsime aktualiausią šios valandos naujienas, tai likite kartu ir likite kartu visą šią dieną su Radio Kelyje. Visiems džiaugsmingo penktadienio, susigirdėsite su manimi jau pirmadienį 7 ryte.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių mokinių protestų penktadienį uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Pasak pareigūnų, šio judėjimo metu buvo sužeista 10 mokyklų darbuotojų, o apie 2000 asmenų buvo sulaikyti. Judėjimas prasidėjo praėjusią savaitę Paryžiaus regione ir greitai išplito visoje šalyje. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokavo patekimą į savo mokymo įstaigas ir susiremdavo su policija. Mokiniai teigia, kad pamokų yra per daug, sąlygos mokyklose netinkamos, įskaitant perkaitusias klases, be to per daug darbuotojų praleidžia darbą. Vyriausybės teigimu, skundai yra pagrįsti, tačiau smurtas ne. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad savivalda turi turėti daugiau galimybių investuoti į savo ateitį. Be to, nuo jo turėtų būti skatinamos savivaldybės, plėtojančios regioninį bendradarbiavimą. Be to, jis siūlo diskutuoti apie galimybę per nacionalinį plėtros banką ILTE skatinti savivaldybės, kurios plėtoja regioninį bendradarbiavimą. Pasak jo, tokia paskata galėtų būti taikoma ir municipalinio būsto srityje, savivaldybėms konkuruojant dėl trūkstamų specialistų. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas galimai dronas. Apie tai remdamas ir Rumunijos gynybos ministerija pranešė lydinys European Pravda. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje netoli upe einančios sienos su Rumunija. Kaunas nuo gruodžio pirmos dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų penktadienį pranešė miesto savivaldybė. Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais siekia transporto ir teismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13-ąją. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsiskaitimas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, priimant ir skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Pasieniečiai, padedami policijos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Didžioji dalis jų penktadienį buvo grąžinti į Baltarusiją. Kaip pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus atėjūnus pasieniečiai sulaikė jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Operacijoje dalyvavo didelės pasieniečių pajėgos, sraigtasparnis ir tarnybiniai šunys, padėjo policijos pareigūnai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Radijo stotis.

0: radijo stotis. Kelyje.
1: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite

ruošti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Šiandieną rubrikoje apie ką dainuojama kelyje pakalbėsim ne tik apie kūrinį, bet ir apie atlikėją, kuriam muzika, jeigu taip galim pasakyti, padėjo išgyti visomis prasmėmis. Ir šiandieną noriu jums papasakoti apie Scatman John, atlikėją ir jo dainą Scatman. Daina, kuri tapo tikrų hitu 94-aisiais, sugebėjusi išpopuliarėti tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Ši daina yra vienas iš geriausių Scatman John karjeros pasiekimų, tačiau už jo sėkmės lypi ne tik įsimintinas muzikos kūrinys, bet ir asmeninė dainininko istorija. Scatman John, tikrasis vardas John Paul Larkin, buvo amerikiečių dainininkas, muzikantas, kompozitorius, žinomas dėl savo unikalios gebos derinti scat, kitaip sakant, improvizuotą dainavimą su modernia pop muzika. Scatman John gimė 42-aisiais ir jau jaunystėje kovojo su logo neuroze. Jeigu taip liaudiškai sakant, mikčiojimas. Dėl šios ligos jis ilgą laiką buvo atsitraukęs nuo viešumos, tačiau būtent muzika ir ta konkreti scat, vadinama dainavimo technika, sugebėjo jis jos dėka įveikti savo baimės ir pasiekti didžiulę pasaulinę šlovę. Dainoje Scatman John atliekama charakteringa scat dainavimo stiliaus muzika, kuriame imituojama įvairių instrumentų garsų seka per balsus. Tai buvo viena iš dainos pažymėtinų savybių, kuri tapo tikrų tikriausių pagrindinių bruožų. Daina apjungia pop, dance ir house muzikos elementus, turi greitą ritmą, energingą instrumentinę dalį ir aišku, energingą vokalinį atlikimą, kuriame derinama tradicinė pop muzika su unikalia mano minėta skat technika. Be to, kūrinys buvo įrašytas 94-aisiais, kai elektroninė ir šokių muzika buvo tikrai išties populiari. Pačią dainą prodiusavo ir rašė pats Scatman Johnas kartu su italo prodiuseriu Alessandro C. Kūrinyje ypač stipriai išryškėjo elektroninės muzikos elementai, kurie buvo naudojami, kuriant stiprią šokių aikštelės atmosferą. Vienas iš įdomių aspektų buvo, kad Scatman John įrašinėjo dainą labai specialiu būdu, bandydamas derinti savo unikalų vokalinį stilių su moderniu muzikiniu fonu. Tai buvo iššūkis jam kaip atlikėjų, nes kaip žinom, jis turėjo veikti savo kalbos sutrikimą ir tuo pačiu vienu metu išlaikyti dainos energiją. Galim toliau turbūt apie tai ir pasikalbėti ir būtent muzika Scatmanui Johnui padėjo būti tokiu kaip ir vos neįkvėpimo šaltiniu ne tik dainoje, bet ir visoje karjeroje ir visame kame. Jeigu žiūrėjo tokia laida, buvo X-Factor ir tebėra aišku, Lietuvos X-Factorius galbūt labiau turiu menį, jeigu žiūrėjot, buvo ten vienu metu toks sezonas, berods Aleksas Vyrukas buvo, kuris labai sunkiai kalbėjo, bet kai pradėjo dainuoti ir repuoti Eminemą kūrinį, o žinom, kad Eminemas sugeba į sekundę įtalpinti ir ne vieną žodį, žmonės tiesiog įsižiojo. Tai įdomus dalykas yra tas, kad jeigu žmogus mikčioja, jam sudėtinga kalbėti, jis pradeda dainuoti ir atrodo, lyg tos problemos nebūtų. Tai muzika šioje situacijoje tikrai galim pasakyti, kad gydo. Daino žodžiai buvo parašyti taip, kad juose būtų lengvai atpažįstama ir iški pozityvi žinutė. Scatman John žodžiai išreiškia viltį ir tikėjimas savim, kad buvo labai svarbu tiek jam pačiam, tiek žmonėms, kurie patyrė panašių iššūkių. Ir ši daina tapo įtakos tokių kaip ir šaltinių vėlesniems atlikėjams, kurie norėjo sujungti vadinamą skat stilių su elektroninėmis muzikos tendencijomis. Ir čia svarbu. Svarbu šitas dalykas, kaip ir pagrindinė dainos mintis. Pasitikėjimas savimi ir priėmimas savęs, nepaisant išorinių sunkumų ar trūkumų. Daino žodžiai atspindi Scatmaną, būtent ką paklausysime kaip kovotoja, kuris įveikė savo baimės ir siekė laisvės dainuodamas. Jis parodo, kad galima įveikti bet kokias kliūtis, jeigu išliksi ištikimas sau ir savo svajonėms.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.
2: I'm a

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
7: What?
8: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
9: O ne?
10: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
11: Every day I'm shuffling.
12: Eteryje Daumantas.
13: Sveiki, sveiki visi radio kelyje klausytojai, gera su jumis susigirdėti šį penktadienį, jau popietę penktadienio darbai, tikriausiai daugumai jau arčiau į pabaigą yra priartėję, nei bendrai imant visas kitas savaitės dienas, tikiuosi jaučiatės puikiai, kuo daugiausia energijos turite prieš jau čia pat atėjusį savaitgalį, o čia aš, Daumantas, atvykstu pas jūs į piko valandos programą, čia pabūti iki 18 valandos, būtent piko valandos programoje, o jau vėliau šį penktadienį, kaip ir tikriausiai daugelį žinote, turėsime vėl dar vieną labai gerą ir trankę laidą, ir tai yra Sunkioji banga. Nuo 18 iki 19 valandos roko ir metalo muzika visą valandą. Čia tikrai daug energijos turėtų duoti, taip pat ir lietuviškų grupių ten pristatysime ir tikrai gerą grojaraštį turėsime paruošę, ypač sunkaus roko metalo gerbėjams. Tad būkite su mumis ir po 18 valandos, na bet dabar turime piko valandą ir čia mes Vilniaus ir Klaipėdos keliams norime skirti didžiausią dėmesį, nors ir galbūt pasistengsime čia per daug neapsikrauti kitomis rubrikomis, tad gera muzika, šiek tiek kelių informacijos ir apie orus, neužilgo pašnekėsime, pažiūrėsime, kokie jie artimiausių metų laukia, kelyje radaro valanda kaip visuomet, anksčiau valanda prasidės nuo 16 iki 17 ir nuo 17 iki 18 dar turėsime dainų užsakymų, pageidavimų, koncertai iki pat tos 18 valandos, tad galėsite jūs pabūti radio kelyje didžiais ir savo dainas užsisakinėti visą valandą. Pastaruoju metu tų užsakymų tikrai netrūksta ir tikrai net kartais visų dainų nespėjame išgroti, tad labai džiugu, kad tas aktyvumas yra kuo toliau vis didesnis ir didesnis. Taip, na ir kadangi čia dar tik atvykau pirmą kartą, tai neturiu kuo stebėtis, kad dar tų pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių daug neturiu susirinkęs, tad Jau šios valandos eigoje daugiau informacijos surinksime ir tikrai pranešime, o iki tol palinkėsiu jums puikios penktadienio popietės ir gero savaitgalio pasitikimo su mūsų radijo stotimi kelyje.

27 minutės po 15 valandos ir užmeskime truputėlį akį į savaitgalio orus. Šeštadienio naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių, vakarinėse rajonuose vietomis viruos nuo 9 iki 13, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Šeštadienio dieną be žymesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu visur daugumoje miestų saulėta, bet mūsų trijose miestuose, kuriuose ir transliuojame, Kaune. Saulėta ir 20, Vilniuje saulėta ir 19.

0: reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Sugrįžtame pas jūs 33 minutės po 15 valandos. Kaip ir laidos pradžioje sakiau, kad sugrįšime šiek tiek vėliau pašnekėti apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, kadangi reikėjo laiko, jog šiek tiek tos informacijos surinktume. Ir dabar tos informacijos mes turime ir esame pasiruošę ją pasidalinti. Jau dabar taip pat esu pasiruošęs išsifiltruoti šiek tiek Vilniaus turimus pranešimus ir pastebėti, ar visgi turime kažkur prabangių fotosesijų pranešimų šį penktadienį. Na, žinote, kartais žmonės labai mėgsta atsipalaiduoti tais penktadieniais ir galbūt šiek tiek greitį paspausti labiau nereikėtų. Taip, iš tikro turime prabangę fotosesiją Taikos gatvėje ties Lūžių gatve netoli Maksimos 2X, tad čia Vilniuje būkite kaip niekada atsargus, taip pat ir Ateities gatvėje, čia nuo Ukmergės gatvės važiuojant iki Fabijoniškių gatvės įprastoje vietoje Ateities gatvėje, čia irgi jūsų lauks dar viena fotosesija. Apie kitas vietas ar dar kažkur sulauktume jų, aš žinių kol kas neturiu, tad pažiūrėsime, kas toliau mūsų lauks, o dabar iš kitų pranešimų eismo įvykių mes turime ir spūsčių taip pat Vilniuje nemažai jau yra. Eismo įvykiai Vilniuje Ateities gatvė ties Fabijoniškių gatve, Ozo gatvė 9, Ukmergės gatvė 369, Goštauto gatvė ir Buivydiškių gatvė ties Rygos gatve. Toliau spūstis Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės iš centro, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės iš centro, Tūkstantmečio gatvėje link Savanorių prospekto, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Kalvarijų gatvės, Žirmūnų gatvė link... Taip, ir ką tik šiek tiek pabėgo mano informacija. Taip, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės nuo Verkių gatvės, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės ir Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės važiuojant toje kelio karpoje. Taip pat spūsčių sutiksite. Taip pat, na, kol kas jokių kliūčių, bent jau mano žiniomis nėra, pažiūrėsime, ką tolimesnės žinios pasakys, o dabar metas pažvelgti ir į Klaipėdos naujienas, kągi mes čia turime ir ką galime sutikti. Taip, Jakų žiedas čia labai lengvai nuo Jubilėjaus gatvės ir nuo Vilniaus plento pasispaudžia. Toliau Tilžės gatvė važiuojant link Jakų žiedo ir nuo Sudmantų atvažiuojant, čia kol kas didžiausia problema jum turėtų kelti. Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto, kol kas čia jokių pranešimų nesimato. Taip, o iš Kretingos gatvės šiek tiek norinti važiuoti į Šiaurės prospektą, čia gali kilti problemų, o daugiau pranešimų apie kažkokias prabangias fotosesijas Klaipėdoje nesimato. Tad tiek kol kas žinių iš Vilniaus ir Klaipėdos.
2: Radijo stotis Kelyje.

12 minučių lieka iki 16 valandos. Visai neužilgo girdėsite ir paskutinęsias šios savaitės piko valandos žinias. Taip pat ir pradėsime kelyje radarą iš karto, na, galbūt ne iš karto po žinių, bet gal kokiam 10 ar 15 minučių po žinių praėjus. Taip, bet kuriuo atveju dabar mes turime dar jums šiek tiek naujienų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Iš tikro Vilniuje turime dar vieną prabangios fotosesijos pranešimą arba radaro pranešimą, na čia jau kaip jums yra patogiau ir geriau suprasti. Tad primenu, kad galite mums siųsti visą savo informaciją ir visos laidos metu ir artėjančio radaro metu, jį mes pradedame penktadieniais valandą anksčiau, 06 11 21 000, jeigu nepavyksta pakelti ragelio. Palikite balso žinutę, taip pat ir Facebook'e galite su mumis susisiekti. Taip, o dabar keliaujame į Vilnių, o Vilniuje prie Savanorių prospekte prie Senukų proficentro įprastoje vietoje radaras jūsų laukia. Tad būkite atsargus ir neskubėkite. Bent jau matėme seniau ir Ateities gatvėje įsitaisiusi vieną iš radarų ir vis dar dabar yra Ateities gatvėje tas radaras tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškių gatvės važiuojant. Taip pat vilniečiams čia labai įprasta vieta, bent jau kaip patys vilniečiai skambina ir sako, įprastoje vietoje tikrai visi žinos. Tai esu įstikinęs, kad ir dabar visiems čia problemų, kur tas radaras yra, neturėtų kilti suprasti. Taip, toliau galim dabar pasižiūrėti į eismo įvykius, juos dabar galime įsifiltruoti, o čia mes matome Ukmergės gatvėje 369, Goštauto gatvėje, Laisvės prospekte ties Giraitės gatve, Tūkstantmečio gatvėje ties Burbiškių gatve link oro uosto, Rolando Jankausko gatvėje 17, Tūkstantmečio gatvėje ties Burbiškių gatve ir tai kol kas yra viskas. Toliau žiūrint į spūstis keliuose, Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės, nuo Kareivių gatvės, Tūkstantmečio gatvėje link Savanorių prospekto, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kreivių gatvėje link Kalvarijų gatvės. Taip, toliau pasižiūrime Tūkstantmečio gatvėje link Savanorių prospekto, Žirmūnų gatvėje link Kareivių gatvės į centrą, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės iš centro, Kreivių gatvėje link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės, Kalvarijų gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės. Toliau Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio gatvės ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės važiuojant. Keliaujame dabar į Klaipėdą pasižvalgyti. Pamatysime, ar čia atsirado kažkokių nors pranešimų, kurie galėtų jūs pagąsdinti, jeigu, pavyzdžiui, mėgstate važiuoti truputėlį. Greičiau, bet gal pradėsiu labiau dabar nuo eismo spūsčių. Lipkių gatvė beveik visa pilnai spaudžiasi link Statybininkų prospekto, kantrybės čia reikės, toliau Liepų gatvėje didžiausios spūstis iš Tilžės gatvės ir, na, tokia tikrai nemaža nuo pat Ermitažo link Jakų žiedo važiuojant, čia irgi yra nusidriekusi. Manau, žinokite, Tilžės gatvė čia irgi nemažai reikalų yra, gal net ir šiek tiek toliau pavažiavus už geležinkelio pervažos link Jakų žiedo, čia turėtumėte tą spūstį sutikti. Liepų gatvėje dabar jau čia tiek nuo Gintaro baldų pusės, tiek nuo Senukų pusės važiuojant link Šiaurės prospekto, spūsčių yra ir taip pat nuo Šiaurės prospekto norint įvažiuoti į Liepų gatvę, taip pat vairuotojams kyla truputėlį problemų. Kol kas važiuojant į Gindulių pusę, didesnių čia labai bėdų nesimato, na, jeigu kalbėsime apie tai, ką dažniausiai ten galime pamatyti, bet nuo Danės upės pradedant toliau pavažiuojant į Gindulių pusę, spūsčių sutiksite ir gal jau visai neužilgo sutiksite visai jų nemažai. Ir taip, visa Herkaus Manto gatvė pilnai juda lėčiau, tad čia irgi turėkite omenyje, nėra taip, kad spaustusiu labai, bet eismas juda tiesiog lėtai, tad kantrybės čia irgi gali tekti turėti. Tiek turiu informacijos šiuo metu iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Kviečiu jus kitą valandą dalyvauti radaro valandoje, na, radarą aktyvuojame tuomet, kuomet didžiausias eismas būna. Tai kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio pradedame nuo 17, o šiandien nuo 16 valandos laukime tų jūsų pačių aktyviausių pranešimų ir juos prikaupę būtinai radaro metu ir jį aktyvavę jums viską pasakysime. Toliau lygite šį penktadienį su Radio Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų kviečiu paklausyti paskutiniųjų penktadienio ir šios savaitės žinių. Briuselis penktadienį griežtai atmetė Jungtinių valstijų grasinimus įvesti dyzelino eksporto draudimą, Vašingtonui spaudžiant Europą panaudoti savo strategines atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. Jungtinių valstijų karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainas, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema artėjant kitą mėnesį vykstantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams. Europos Sąjunga yra pasirengusi bendradarbiauti su tarptautine energetikos agentūra dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką siekiant suvaldyti kainas. Po krizinių derybų tarp valstybių narių ir komisijos, kurių tikslas suformuluoti vieningą atsaką, sakė Europos komisijos atstovė Ana Kaisa Itkonen. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kurų kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu Ilhamo Lyjevo telefonu jis kalbėjosi rugpjūtį. Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos, tarptautinė bendruomenė turi griežtai spausti Rusiją bei Ukrainai teikti tvarią paramą. Penktadienį kalbėjo Helsinkyje viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvos diplomatijos vadovas padėkojo Jungtinėms valstijoms už vadovavimą prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo iniciatyvai, prie kurios Lietuva šiais metais prisidėjo 55 milijonais eurų. Pasak Budrio, NATO vaidmuo planuojant ilgalaikės saugumo garantijas Ukrainai ir Jungtinių valstijų dalyvavimas teikiant kritinius pajėgumus išlieka nepakeičiami. Visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių mokinių protestų penktadienį uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Pasak pareigūnų, šio judėjimo metu buvo sužeista 10 mokyklų darbuotojų, o apie 2000 asmenų buvo sulaikyti. Judėjimas prasidėjo praėjusią savaitę Paryžiaus regione ir greitai išplito visoje šalyje. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokavo patekimą į savo mokymo įstaigas ir susiremdavo su policija. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šios savaitės žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: στη Λάιμε και Λιάν.
1: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Sveiki sugrįžę mūsų geriausiai radijo kelyje draugai, metas startuoti su pirmuoju, na pamatysime ir ne paskutiniuoju, tikiuosi tikrai, kad ne, bet taip, kelyje radarą metas aktyvuoti, dabar didžiuoju jau piko metu, laukiame jūsų pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, na iki dabar laukiame, vėliau jau lauksime, kuomet padarysime pertrauką 0611 21 000, čia galite dalintis tiek skambučiais, tiek ir žinutėmis, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę, na o jeigu jau norėsite ir Facebook'e informuoti, ten galite taip pat arba žinutę, arba paprastuoju pranešimu mus informuoti. Gerai, keliausime dabar į Vilnių pasižiūrėti, kokių žinių pririnkome, vėliau nukeliausime dar ir į Klaipėdos kelius, tad ką dabar mes matome, bent jau Vilniuje savanorių prospekte prie proficentro jau kuris laikas, jokių žinių apie radarą, tad panašu, kad jokių tokių, na, problemų jau sutikti nebeturėtumėte, bet kai kas dar ant trijų kojų jūsų laukia. Ateities plente, tarp Ukmergės gatvės ir Fabijoniškių gatvės, čia neperseniausiai dar vienas pranešimas atvyko pas mus, tad radarą tikrai sutiksite, būkite atsargesni, neskubėkite šį penktadienį ir savo problemų neprisidarykite. Pažvelkime į eismo įvykius. Tūkstantmečio gatvė ties Burbiškių gatvė link oro uosto, taip, vėl tas pats pranešimas susidubliavo, ir taip, Sodų gatvė ties Taikos gatvė, ir daugiau bent jau žinių neturiu. Žiūrint į spūstis, na, spūsčių pasiruoškite paklausyti, čia jų tikrai netruks. Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės, sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Savanorių prospekto, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Savanorių prospektas link Vilkpėdės gatvės iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą. Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės iš centro, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Buivydiškių gatvė link Laisvės prospekto, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės nuo Ozo gatvės, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Nemažai pranešimų, bet na, tiesiog kaip yra, taip yra, jau turime tai pasakyti. Gerai, nukeliaukime dar į Klaipėdą dabar čia pranešimų išsifiltruoti, ką čia mes galime pamatyti. Na, o čia Šilutės plentas, čia jau važiuojant

0: link banginio žiedo tikrai labai spaudžiasi nuo pat Litagros iki maždaug nuo Litagros, galbūt ir nuo Kauno gatvės, na čia sunku pasakyti, bet iki pat banginio žiedo čia pasispausti tikrai teks ir nuo Akropolio, Taikos prospektas link Baltijos žiedo, čia irgi reikalų mes turime. Taip, toliau ir pats Šilutės plentas, bet jau į kitą pusę važiuojant link Tilžės, ten gatvės susikirtimo arba tiesiog link sankryžos. Tad ir čia, taip, Jakų žiedas šiuo metu, tai na, nėra laisvas čia iš visų pusių, daugiau mažiau tikrai pasispausite, turbūt daugiausia nuo Sudmantų ir nuo Tilžės gatvės vairuotojams kils problemų, tad būkite atsargus, Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto, čia beveik vos ne visas spaudžiasi, Statybininkų prospektas link Šilutės plentą. Taip, ar dar kažką turime pridėti? Šaulių gatvė, irgi turime pasispaudimų nuo Liepojos gatvės iki Šiaurės prospekto, judėjimas irgi sulėtėjęs ir jau po to na, Liepų gatvė didžiausios problemos nuo Danės upės važiuojant iki Gindulių ir Dangaus, gatvės pilnai pabaigos iki pat Rimi. Automobilių įlūtė, tad kantrybės šį penktadienį reikės turėti čia Liepų gatvėje kaip niekada arba kaip visada, nes čia dažniausiai labai panaši situacija ir būna. Tad viskas šiame radare, pirmasis radaras dabar yra nutraukiamas, jeigu pavyks. Aš tikiu, kad tikrai turėtų pavykti ir sugrįšime ir antrajam radarui palieku jūs su trumpa reklaminė pauzė, gera muzika toliau ir sugrįšime taip pat kaip galėdami greičiau.
1: Radio Stotis. Reklama.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Sveiki sugrįžę, 15 minučių lieka iki 17 valandos ir spėjome viskas čia tvarkoje. Paskutinisis radaras bus aktyvuojamas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Ačiū visiems, kurie siuntė visas savo žinias, dalinosi informaciją ir labai esame jums už tai dėkingi ir dabar jums visą tą informaciją išdalinsime. Tad 0611210000 ir mūsų Facebook'e galite dalintis ir toliau. Na, dabar jau negalėsite prisiskambinti nebent žinutę parašyti, bet vėliau, žiūrint į iki pat 18 valandos, iki laidos pabaigos, tikrai galėsite tas žinias siųsti. Gerai, ką mums Vilnius dabar pasiūlys ir pradėsime nuo prabangių fotosesijų pasiūlymų, gal kai kuriem tie pasiūlymai yra ir linksmesni, kai kuriem gal ir nelabai tie tokie pasiūlymai patinka. Taip, bent jau paskutiniuoju metu nelabai čia matau pranešimų yra atėjusių apie radarus, bent jau Vilniaus keliuose, įdomu kas Klaipėdoje bus, bet žinokite taip panašu, bent jau mano žiniomis, kad Vilnius dabar yra be radarų, bent jau ten visas centras ir aplink. Tad keliaujame dabar į kitas vietas, nes na, kitų pranešimų tikrai netrūksta, ypatingai apie spūstis. Eismo įvykiai Tūkstantmečio gatvėje ties Burbiškių gatve, Kudirkos gatvėje ties Jasinskio gatvė iš centro, Sodų gatvėje ties Taikos gatve, Goštauto gatvėje ties Vašingtono stotele, Zujūnų gatvėje 2A ir Subačiaus gatvėje 112. Taip, toliau pažvelgus į spūstis, jų yra tikrai nemažai. Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės žiūrint, Kareivių gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės iš centro, Tūkstantmečio gatvėje link Savanorių prospekto, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Savanorių prospektas link Vilkpėdės gatvės iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą. Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Buivydiškių gatvė link Laisvės prospekto. Taip, tiesiog Buivydiškių gatvė link Laisvės prospekto. Taip, stebime toliau situaciją. Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės sankryžos, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Kareivių gatvė nuo Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės. Važiuojant toliau Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Wow, informacijos netrūksta. Nuvykime dabar į Klaipėdą ir Klaipėdos pranešimus. Jau dabar ruošiuosi filtruotis ir pasižiūrėti reikia, na, ar jau penktadieniauja, ar vis dar ne. Iš tikro statybininkų prospektas čia visoje kelio atkarpoje nuo žiedo. Na, sakykim taip, kur susijungia Taikos prospektas ir statybininkų prospektas, tad nuo to žiedo iki pat Lipkių gatvės ir Lipkių gatvė taip pat vis dar tie statybininkų prospektu pasispaudžia. Čia būkite atsargesni. Ir taip, Jakų žiedas. Čia aplinkui tų spūsčių yra, na dabar bent jau nuo Šilutės kelio, Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės atvažiuojant čia gali kilti problemų, tad būkite atsargesni. Kol kas apie radarus vis dar nematau jokių pranešimų. Banginio žiedas nuo depo važiuojant iki Banginio žiedo, tai Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo, teks čia pasispausti toliau nuo Kropolio važiuojant iki Baltijos žiedo. Irgi turime čia pasispaudimų ir Liepų gatvė čia belieka apžvelgti eilinę. Nes čia spūstis, kaip ir kiekvieną dieną, gal net šį penktadienį jos didesnės. Taip, nuo Senukų važiuojant nuo Danės upės pusės link Šiaurės prospekto Liepų gatve, kaip įprastai, čia, manau, apie 5 minutes tikrai pastoviniuosite. Ir jau, na, tikrai netrumpai teks pabūti nuo Danės upės Liepų gatve iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios. Lidlas, Maxima, maždaug iki ten automobilių juostelė yra nusidriekusi. Tad viskas, bičiuliai, radaras yra uždaromas. Ačiū visiems, kurie siuntėte savo pranešimus, bet kitą valandą, iki pat piko valandos programos pabaigos, iki pat 18 valandos, Kviesiu jūs siūsti ir savo žinias iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, bet ir galite užsakyti savo norimą dainą. Tad ir dainą, ir sveikinimą prie to paties galite ir patepkite kitą valandą radio kelyje DJs ir jūs tą muziką išrinkite. Žinoma, būtų puiku, jeigu būtų trankesnė, geresnė ir na, labiau tą penktadienį atspindinti. Tad taip ir padarykime jau nuo 17 valandos.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
4: O ne?
5: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje.
6: Every day I'm shuffling.

0: Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Spalio 2-ąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.

Radio stotis Kelyje. Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: tikrai verta. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
1: O ne?
2: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.
3: Piko valanda.
4: Devynios minutės po 17 valandos ir judame į paskutinėje šios savaitės piko valandą. Taip, penktadienis, jeigu kai kas pamiršote, kai kam tai nauja informacija. Piko valandos programa tęsiasi iki 18 valandos, kitą jau valandą kviesiu pasilikti. Tiek mūsų pastovius klausytojus, galbūt tiek ir naujus, atvyks sunkioji banga į radio kelyje eterį. Visa valanda roko ir metalo muzikos skambės, tikrai gerai užkrausius ateinančiam savaitgaliui. Bus energijos, patikėkite, grojaraštis tikrai sukurtas taip, kad norėtųsi galvą šiek tiek palankstyti, ar ne? Tad taip, o kas dar šią valandą jūsų laukia? Galite toliau dalintis savo turimą informaciją iš Kauno kelių, o tokio šiek tiek turiu. Rašo mūsų klausytoja Saulė, jog už išorų prieš Bartonių šviesoforą aikštelėje turime tris kojytės, arba, kaip kitaip sako, prabangi fotosesija, radaras, ar dar kaip norite, tai pavadinkite. Taip pat ir praėjusią valandą Krėvės prospekte prie Šilo parduotuvės turėjome ten fotosesija ir vis dar ji ten yra garantuoti negaliu, tad galite taip pat pasidalinti paprastą žinutę arba balso žinutę Facebook'e, tikrai visų tų kelių yra mus informuoti. Na ir tikriausiai šio vakaro desertas ir šios valandos desertas tai yra dainų užsakymai. Visą šią valandą galite būti didžėjais tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Esame dabar susijungę visi į vieną bendrą šeimą, beje, ta informacija, kurią sakiau, žinoma, buvo Kauno vairuotojams, tad visą šią valandą jūsų užsakymai, kartu galbūt ir su sveikinimais kažkam yra priimami ir, žinoma, kelių pranešimai, jeigu norite, taip pat jais pasidalinkite visose trijose miestuose. Na, o tuomet aš ir pradėsiu jau tą mūsų užsakymų valandėlę ir pradėsime nuo pirmojo užsakymo. Mantas sveikina kolegę Zitą su puikaus savaitgalio pradžia ir skiria dainą Four Strings Take Me Away. Ačiū, sako mums Mantas, o aš sakau ačiū Mantui už sveikinimą ir už gerą dainos užsakymą ir paklausykime pirmojo mūsų sveikinimo koncerto užsakymo.

Girdite mūsų klausytojo Manto ir sveikinimą ir užsakymą kolegijai Zitai, o aš dabar turėsiu galbūt tokį originalesnį pranešimą. Dabar bus iš kelių pranešimas nuo mūsų klausytojo Sauliaus, o po to jau keliaus sveikinimas nuo mūsų dar kito klausytojo. Tad taip, čia iš Kauno žinia, Masiulio gatvėje sako, kad spustis į pietinę aplinkelį yra labai didelė, jau susidariusi, tad kantrybės visiems ten važiuojantiems, o dabar jau grįžkime prie sveikinimų ir dainų užsakymų. Čia su policijos diena tėtis Bronislovas sveikina Mastaičiuose dirbančią dukrą Rasą su profesinė švente ir nori skirti jai dainą. Ir tai yra Robbie Williamsas, She's Madonna, ta didžiausi sveikinimai Rasai ir Rasą skiriame tau šią dainą.

0: kelias iš begalybės, begalybė ir tu ir aš kol kas jame, ir radijas jame, vergelyje, vergelyje.
1: Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
4: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
5: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
6: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
7: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Eteryje Daumantas.
1: Atkeliaujame pas jūs 25 minutės po 17, jau pas beveik paskutinysis šios savaitės piko valandos pusvalandis jūsų laukia, bet jame žinokite, kad dar tikrai čia turime ką nuveikti. Visą šią valandą, na dabar jau likusi pusvalandį, galite užsisakinėti savo norimas dainas. Dar tikrai, žinokite, vietos turime. 0611422 Kaune, 0611210000 tiek Vilniuje ir Klaipėdoje. Parašykite, kokios dainos norėtumėte, galite dar ir sveikinimą prie to paties pridėti, arba tiesiog nuvykite į Facebooką ir ten parašykite visus savo norus. Na, o bendrai dabar žiūrint į kelius, na, bent jau Kaune, tikrai, pietinis aplinkelis, čia yra paspaudęs vis dar Islandijos plentas ties Muravos viduku, turime Kaune ir dar prabangę fotosesiją už išorų prieš Bartonių šviesoforą aikštelėje, ten Saulė praneša, kad turime šiek tiek kojyčių, ant trijų kojyčių ten kai kas stoviniuoja, aplink šiaurę žiedą tiek nuo Muravos, tiek nuo taip, tiek nuo Žukausko gatvės, čia dar teks pastoviniuoti. Kaune, na, Vilniuje, tai čia tikrai baisiausios spūstis yra, tikriausiai visos vietos, kuriuose galėtų būti spūstis, ten ir yra, ir eismo įvykių čia netrūksta Zujūnų gatvėje 2, Subačiaus gatvėje 112, Žemaitės gatvėje 15, Sukilėlių gatvėje ties Balstogės stotelė, Vilkpėdės gatvė ties Tūkstantmečio gatve, tad čia irgi tikrai yra. Na, Klaipėda, tai jau galima skaityti ten tik Liepų gatvė, dar pasispaudimų kažkokių turi, o visur kitur, bent jau mano žiniomis, problemų didesnių kilti neturėtų. Bet dabar grįžkime prie dainų užsakymų. Visai neperseniausiai mums Saulius, mūsų bičiulis, skambino ir pranešė šiek tiek ir kelių naujienų, bet dar vėliau ir užsakė dainą, bet mes ją pagrosime dabar. Paprašė, ar galite groti The Ones Flawless. Be problemų tikrai ją ir grojame.

33 minutės po 17, toliau dainų užsakymų valanda tęsiasi, dainų jų dar tų užsakymų mes tikrai turime ir tikrai jos pagrosime. Užsakykite užsakymus tiek mūsų numeriu, tiek mūsų Facebook'e. Na, o dabar keliauja užsakymas nuo mūsų vieno iš tikimiausių klausytojų, Petro, kuris mums balso žinutę sveikina mus su saulėtų penktadienio vakaru ir nori Petras susakyti skūterio. Daina nesąja. Be problemų tikrai dažnai ši daina penktadienį skamba ir šį penktadienį tai neišimtis.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.
6: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt. Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
9: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Piko valanda.
1: Taip, po truputėlį piko valanda jau pasiekė savo finišo tiesėje. Nuo 18 valandos judėsime jau į sunkiąją bangą. Visa valanda roko ir metalo muzikos jūsų laukia, tad kviečiu pasilikti. Jeigu esate ir sunkiosios muzikos mėgėjas, gal šiaip norite šiek tiek savo muzikos skonį paįvairinti, tai žinokite, tikrai tai galėsite padaryti ir tikrai trankiai ir tikiu, kad užsikursite ir užsikrausite geros energijos visam ateinančiam savaitgaliui. Taip, o čia toliau vis dar turime dainų užsakymų ir kaip tik ir sveikinimų. Šį penktadienį yra visai nemažai kartų, tad čia iš Danijos keliauja skambutis ir prie to paties sveikinimas. Sako, klauso mūsų internetu ir nori nusiųsti sveikinimą. Tėtis Rimvidas gimtadienio proga sveikina savo dukrą Rugilę. Tad didžiausi sveikinimai Rugilei ir bandėme čia surasti tą teisingą sprendimą, kokią dainą išrinkti ir išrinkome, na, mano galva, tai čia yra pats geriausias variantas, kuris mums galėjo gautis ir tai yra Def Leppard ir Hysteria.

0: Lieka mažiau nei 7 minutės iki 18 valandos, visą šią paskutinėje piko valandą užsakymų, toks kaip lengvas koncertas buvo, tad ką galėjome tą išgrojame, visiems dėkojame, jog esate su radijų kelyje ir tikrai toliau prašome jūsų likti su mumis ir tikrai dar čia bus ką nuveikti. Nuo 18 valandos kviesiu visus susigirdėti jau sunkiojoje bangoje, na o ten jau, kaip ir nekartą šiandien sakiau, laukia visa valanda roko ir metalo muzikos, tad visus sunkesnės muzikos mėgėjus ir galbūt tuos, kurie nori šiek tiek paįvairinti savo muzikos skonį ir tikrai energingai paįvairinti kviečiu su mumis pasilikti ir nuo 18 valandos. Beje, dar turiu vieną pranešimą prieš keliaujant link sunkiosios bangos. Kauno vairuotojams per Lampėdžių tiltą sakė mūsų klausytoja, jog visi išvažiavimai spaudžiasi ir dar tikriausiai ten tikrai neturėtų būti lengvų išvažiavimų, tad visiems didžiausios kantrybės, jeigu stoviniuojate spūstyje, galbūt Vilniuje ir Kaune, na, o jau toliau žiūrint į Klaipėdą, spėčiau, kad ten jau turėtų būti tikrai keliai visai nemažai prasivalę, gal ir apskritai ten jau jokių spūščių nebėra. Tad piko valandoje viskas, bet toliau liekame su radijų kelyje, bus ką nuveikti.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
4: Nesikuria. Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Radijo stotis.

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Sveiki visi, kurie galbūt ką tik prisijungėte prie radijo kelyje. Smagu ir dėl tų, kurie ir toliau su mumis leidžiate laiką. Čia eteryje toliau lieku aš, Daumantas, ir kviečiu visus įjungti sunkiąją bangą. Iki 19 valandos čia kviečiame visus sunkesnės muzikos gerbėjus įsileisti roko ir metalo muzikos į savo ausis. Jau girdėjote 2019 anglų metalcore grupės While She Sleeps singlą The Guilty Party ir toliau šią valandą pakelsime temperatūrą su tokiomis grupėmis kaip Volbeat, All That Remains, Bad Omens, After the Burial ir kitomis. O lietuviškame rife šioje rubrikoje vėl pristatysime dvi lietuvių grupės, o šiandien tai bus Black Citrus ir Bitter Roots. Taip pat sunkioji banga ir toliau turi partnerių ir labai dėl to džiaugiamės. Spalio 16 dieną Vilniuje sporto bare Route 66 įvyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010 pasirodė pirmuosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Išgirsite šešias grupės, tad prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės. Rokui, tavo biletas stato sceną. Iki laidos pabaigos norime padovanoti du kvietimus į šį renginį, tad nuvykite į radijo kelyje Facebook'ą arba bendruoju telefonu 0611-422-22 Kaune arba 0611-210-000 Vilniuje. Parašykite, klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime tuos du kvietimus. Ačiū šiandien kaip tik su manimi studijoje esančiam broliui ir kolegai Vaidotui už sudarytą grojaraštį ir kitą labai svarbią pagalbą ruošiant laidą. Palikite atsiliepimą apie laidą Facebook'e arba telefonu, o dabar toliau keliaujame į sunkiąją bangą su Danų sunkaus metalo ir rock'n'rollo legendomis Volbeat ir jų darbu By a Monster's Hand. Sunkioji banga prasideda.
0: Sunkioji banga.

0: Radio Kelietrija girdite amerikiečių metalcore, turbūt krikštatėviais galima juos pavadinti, All That Remains ir jų 2008 metų albumo Overcome, daina Do Not Obey. Pačią grupę pirmą kartą turbūt 12 metų išgirdau ir nuo to laiko neatsisukau atgal ir iki dabar tai išlieka viena mėgstamiausių metalcore ir bendrai turbūt visos sunkiosios muzikos grupių. Na, o dabar atėjo metas lietuviško rifo rubrikai. Lietuviškame rife norime skirti dėmesio lietuvių grupėms ir suteikti šansą pristatyti savo kūrinį. Tad laukime grupių ir dainų pasiūlymų sunkioji banga etaradijaskelyje.lt. Pirmajame rife pasirodo vilniečiai Stoner Doom ir tamsaus roko trijulė Black Citrus. Black Citrus savo muzikoje jungia sunku psichodelinį skambesį su neapdorotais sludge muzikai būdingais tonais. 2021-aisiais grupė išleido savo pirmąjį grupės vardu pavadintą EP arba trumpąjį albumą. Nors Black Citrus su šaknis glūdi Stoner ir Doom muzikos scenoje, grupė nuolat ieško naujo, savito ir išskirtinio skambesio. Klausydami jų jausitės lyg muzikinėje kelionėje nuo 9-ojo dešimtmečio iki šių dienų. Sunkus rifai, psichodelinės atmosferos, sludge skambesys ir tamsesni roko elementai susilieja į savitą Black Citrus muzikinį pasaulį. Šiandien pagrosime tikriausiai daugiausiai dėmesio sulaukusią 2024-ųjų pirmojo pilnametražio Black Citrus albumo Glass Mountain dainą Dionysus Eyes, o trumpai apie ją papasakos vienas iš grupės narių.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Labas, čia Katinas iš grupės Black Citrus. Pristatome savo kūrinį Dionysus Eyes. Apie raudoną vyną, juodąją magiją, bet šviesų rytojų.
1: Sunkioji banga.

0: Sunkiojoje bangoje girdite, na, dabar itin žinoma grupė ir tai yra Bad Omens, alternatyvaus metalo metalcore grupė ir čia buvo daina iš jų 2019 metų albumo Finding God Before God Finds Me. Toliau tęsime sunkiąją bangą, na, o čia turime dabar savaitės naujieną. Metas pristatyti ją ir kiekvieną savaitę žiūrime ir stebime sunkiosios muzikos naujienas, norėdami laidoje išskirti būtent tą vieną įdomiausią pasirinkimą. Šį vakarą tai yra suomių modernaus metalo penketukas Blind Channel ir jų šią savaitę išleistas naujausias singlas iš artėjančio šeštojo albumo Painstream Into the Void. Bendrai Blind Channel yra tikrai puikus pavyzdys, kaip neprarandant metalcore ar new metal agresyvumo vis tiek sugebėti būti prieinamiems platesniai auditorijai. Dainoje vokalais taip pat prisideda ir Aaron Pauly iš metalcore grupės Of Mice and Men. Ir naujausią savo albumą Blind Channel išleis spalio 30 dieną, tad jau visai neužilgo, o dabar galime išgirsti dar vieną jo detalę. Tad sunkiosios bangos savaitės naujiena ir tai yra Blind Channel Painstream. Tai yra daina iš albumo Painstream Into the Void.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena. As we screamed into
0: the void, all we heard... The Void.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: Banga.
1: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Sunkioje bangoje girdite Dope ir Nothing For Me Here. 2007-ieji. Čia sugrįžta, na galbūt, kurie mėgote ir gal dabar mėgstate žaisti Guitar Hero seriją, tikrai esate girdėję šią dainą Guitar Hero 3 žaidime ir būtent dėl dainos sėkmės šiame žaidime daina ir buvo įtraukta į jų 2009 metų albumą No Regrets ir bendrai rekomenduoju tą albumą paklausyti 20 dainų ir visos tikrai užtektinai kala. Taip, o dabar metas antrajam lietuviškam rifui. Primenu, jog lietuviškame rife norime suteikti šansą lietuvių roko ar metalo grupėms būti išgirstoms platesnį radio auditorijai. Laukime grupių ir dainų pasiūlymų sunkioji banga etaradijaskelyje.lt. O dar viename rife alternatyvaus roko grupė iš Vilniaus Bitter Roots. Grupė susikūrė 2018-aisiais, aktyviai rengė koncertus įvairiose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Bitter Roots nėra tik vieno žanro grupė, bet didelę įtaką skambesiui padarė 90-ųjų grunge muzika. Kūriniuose daug jausmo ir atmosferiško skambesio, kuris gali persipinti su roku, post-roku ar net nukeliauti iki arabiškų motyvų. Grupė yra išleidusi nemažai singlų, Devil I Know, Seaside bei EP albumą Forest ir nesustojo toliau dirbti ties savo kūrybą. Šiais metais grupė išleido dainą Just Away, o dabar pristato savo naujausią singlą Naktis. Tai antroji iš keturių dainų, kurias grupė planuoja išleisti šiais metais. Tad sunkioje bangoje dabar ją ir pagrosime, bet prieš tai žinutė nuo grupės Bitter Roots.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas. Su jumis sveikinasi grupė Bitter Roots. Mes grojom alternatyvų roką ir šiandien jums pristatom mūsų naujausią singlą Naktis. Pasiklausom garsiai. Sunkioji banga.

0: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos.
2: Tikrai labai noriu pasidžiaugti, nors dar, na, neilgai gyvuoja sunkioji banga, bet jau turime ir labai gerų partnerių. Ir norime pranešti vieną jų pranešimą. Spalio 16 dieną Vilniuje sporto bare Route 66 vyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmuosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Išgirsite šešias grupės, tad prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Jūsų bilietas stato sceną. Ir noriu dar pranešti, kad iki laidos pabaigos norime padovanoti du kvietimus į šį renginį. Nuvykite į radio kelyje Facebook arba bendruoju telefonu Kaune 0611-422-22, taip pat ir Vilniuje 0611-21-000. Parašykite, klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime tuos du kvietimus. O mes toliau judame į sunkiąją bangą.
1: Sunkioji banga.

0: 2012-ai sugrįžta į radio kelyje ir į sunkiąją bangą. Na, o čia girdite solo projektą Tremonti ir So You're Afraid. Na, nežinau, galbūt ir iš balso, galbūt ir iš gitaros rifų galite atpažinti, jog tai yra Alter Bridge pagrindinis gitaristas, taip pat ir grupės Creed pagrindinis gitaristas. Nuo 2012-ųjų jis sukūrė savo solo projektą pavadinimu tiesiog savo pavardę Tremonti ir jau sėkmingai ne vieną ir ne antrą albumą yra išleidęs ir dar viena rekomendacija jums keliauja šio, na, tiesiog puikaus gitaristo ir taip pat vokalisto paklausyti. Metas penktadienio sunkiausiajam, na, o tai yra rubrika, kaip ir galite atspėti, būtent čia mes iš laidos grojaraščio išrenkame sunkiausiai skambantį arba daugiausiai mėsos turintį kūrinį. O tos mėsos tikrai nepritrūks su amerikiečių deathcore ir progresyvaus metalcore grupe After the Burial ir jų be abejonės jų šeštojo albumo Evergreen darbu Behold the Crown. Ši daina ypač išgarsėjo dėl, na, vadinamos pinch harmonics gitaros technikos. Kai gitaristas labai trumpai paliečia stygą nykščiu ir tuo pačiu metu jį užkabina mediatoriumi, išgaunamas aukštas toks aštrus, tarsi cypintis garsas. Kaip rašė muzikos puslapis themusic.com, šioje dainoje yra daugiau pinch harmonics nei visoje Slipknot diskografijoje kartu sudėjus. Tad dabar ir paklausykime penktadienio sunkiausio After the Burial, Behold the Crown.
1: Penktadienio sunkiausias.

Sunkioji banga po truputėlį artėja prie pabaigos, bet norėčiau šiek tiek prizų atiduoti mūsų klausytojams, mūsų partneriai. Spalio 16 dieną Vilniuje vykstantis renginys Route 66 Fest. Žinoma, tame pačiame sporto bare Route 66 čia vyks koncertas ir tai bus žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Tad kaip tik į šį renginį mes norėjome jums padovanoti du bilietus ir prašiau jau pat laidos pradžioje parašyti žodžius mums į Facebook arba telefonu klausu sunkiąją bangą. Žmonių parašiusių tikrai buvo ir burtų būdu metas išrinkti, kam atitenka tie du kvietimai į Route 66 Fest. Tad burtų būdu. Du bilietai į šį renginį Vilniuje keliauja. Ramūnai, sveikiname tave, ačiū, kad klausai sunkiosios bangos ir gero tau renginio vykstant į sporto barą Route 66. Toliau tęsime sunkiąją bangą ir beveik atsisveikiname jau su Black Whale Brides ir Bleeders, bet dar likite su mumis.

0: Paskutinioji šio penktadienio sunkiosios bangos grojaraščio daina Black Whale Brides ir Bleeders. Ir štai priartėjome prie pirmosios spalio sunkiosios bangos pabaigos. Kaip visada, didelis ačiū sunkesnės muzikos mėgėjams esantiems su mumis. Ačiū ir grupėms, kurios nori sudalyvauti lietuviško rifo rubrikoje ir taip pat dėkoju čia esančiam broliui ir kolegai Vaidotui už pagalbą ruošiant laidą. Roko ir metalo muzika sugrįžta kitą penktadienį, vėl sunkioje bangoje nuo 18 valandos. Čia su jumis visą šią valandą ir iš tikrųjų visą šią savaitę buvau aš, Daumantas. O toliau eteryje girdėsite Baselo, kuris čia visą ateinančią valandą kvies pašėlti su šokių muzikos miksu. Tad šiek tiek, na, pakeisime, ar ne, galbūt uždėsime ant svarstyklių didesnį svarelį ir dabar viskas visai pasikeis. Tad ačiū visiems, kurie buvo su mumis, visiems linkiu puikaus savaitgalio ir susigirdime kitą savaitę. Viso!
1: Sunkioji banga.

0: Tiktą radiją kelyje. Sunkioji banga. Tiktą radiją kelyje.
1: Visa valanda rock

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelia klausytojai, su jumis laida Sairtinu kartu su Baselo. Ir ką draugai, senai jau kaip ir susigirdėjome. Gal tikriausiai, žinokit, iš jūsų tikrai atpažinote, kad yra kai kurie laidų pakartojimai, tai buvau labai ilgose, gerose, linksmose atostogose. Buvo iškritę biškio daug rūpešių, bet su naujų sezoną mes pradėjome pilnai dabar visus visiškai atsinaujinusius darbus. Tai girdite dabar kaip tik ir vat, mano kolegos Daumanto nuo laidoje atsirado. Labai sveikinu su tuo. Ir taip pat šiandieną žinokit, aš jums paruošiau labai geros, intriguojančios, skambios, trankios, galingos ir labai energingos muzikos. Tikrai šiandien aš jūsų nustebinsiu, ką aš paruošiau per visą savaitę. Šiandien sugrosiu prie 1 valandą. Jau žinokit, mėly draugai, jau šitą frazę, jinai kaip aš tai jau prilipo jau prie šios laidos. Aš manau, kad ją paliksiu visam laikui. Tai ką noriu jums priminti vieną dalyką, tai mes turime visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą gali klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Šiandien yra patartina tai, kadangi vasara baigėsi, prasidėjo ruduo, bet kiek aš žinau, tai kad rytoj, tiksliau šiandieną, bus 20 laipsnių šilumos, tai tikrai galėsite užsidėti šortus, akinius, galbūt ir suknelės ir šiandien gerai praleisti gerai savaitgalį, galbūt net įsibėgėjusi penktadienį į savaitgalį, tai tikrai praleisti gerai laiką. Tai kad ką, tikrai nenoriu jūs labai ilgai užlaikyti savo kalbom tuščiom, tai paliekite savęs, kuriuo mano paruoštų setą jums, palieku jūsų teismui patį save. Ir su jumis įgalėsime gerai laidos, tai kad likite su radijas kelia ir šiuo metu mano paruoštą miksu jums.

0: Sell-off. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant.

0: Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose. Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietų.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas, keli klausytojai, su jumis laida Svalė, pirmu kartu su Baselo. Ir kągi, laidelė gaila eina į pamagą, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite, šeštadienį tuo pat laiku yra mūsų pakartojamas laidos. O jums noriu priminti, brangus draugai, jeigu tarp jūsų kažkas tikrai kūrite muziką arba kūrite miksus didžiavote klube, bare ar restorane, tai tikrai galite parašyti man asmeniškai Basel official tiesiai į Instagramą arba į Facebooką Tom Paul arba į e-mailą baselomanagement@gmail.com ir tikrai atsiųsti mano miksą ir galbūt jūsų miksas, kaip svečio, bus sugrotas mano laidoje. Tai ką, jums linkiu, mėly brangus draugai, jeigu dabar keliaujate tiesiai iš darbų kažkur, tai jau į vakarėlį, arba į namus, arba stovite kamštį iš Vilniaus į Kauną, arba iš Kauno į Vilniaus, arba iš Kauno į Klaipadą, arba iš Klaipados į Kauną. Tai tikrai manau, kad jūs pradžiuginau. Galbūt su manim laikas prailgo greičiau. Ir ką aš jums noriu pasakyti, tai kad geriam savaitgalį ir likite su radijos keli ir dar Gabrielių setų paruoštų jums, o jūs su jumis įgirdėsime vėl penktadienį 3.7.8, kaip ir visada, per radijas kelyje.

Rednecks. Shocker.

paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: What?
1: Penktadienis ateik, man penktadienis patink.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm
4: shuffling. Life's so deep. Life's so deep. Life's so deep.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokią dainą groja eteryje? Atsakymai į visus klausimus tavo delne. Atsisiųs kelyje programėlę.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane,
3: penktadienis. Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį

in natural grace.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į sukelyje. Every day I'm shuffling.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne, penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffling.

0: What?
1: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
2: Ane?
3: Penktadienis. Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena. Mobilus man išsikrovęs,

0: Radio Stotis.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

Pažiūrėk į mano telefoną, iš jo gali gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šonai, o pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti.